Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Radio. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Okoli 2000 prebivalcev Koroške Bele odslej lahko čuti več olajšanja za varnejše bivanje v svojih domovih. Župan občine Jesenice Peter Bohinec in minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta pred dnevi pred novo pregrado simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih del za zaščito naselja pred ogrožanjem plazov v zaledju, predvsem plazov Urbas in Čikla. Še prej pa je v gasilskem domu na Koroški Beli potekala predstavitev izvedenih del. Za izvedbo sanacije so na Ministrstvu za naravne vire in prostor zagotovili več kot 6 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Podrobnejše v današnji oddaji nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. Zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Okoli 2000 prebivalcev Koroške Bele odslej lahko čuti več olajšanja za varnejše bivanje v svojih domovih. Župan občine Jesenice Peter Bohinec in minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta pred dnevi pred novo pregrado simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih del za zaščito naselja pred ogrožanjem plazov v zaletju, predvsem plazov Urbas in Čikla. Novo veliko pridobitev je blagoslovil župnik Peter Nastran. Slovesnejši in prijestnejši prizvok so dogodku dali domačini in domačinke v narodnih nošah ter harmonikar Luka Filipič. Najprej v gasilskem domu na Koroški Beli potekala predstavitev izvedenih del. Projektant Žiga Jeriha iz podjetja Eho Projekt je skupaj z nekaterimi ostalimi sodelujočimi opisal potek obsežnih in zahtevnih gradbenih del, ki so potekala na izredno zahtevnem terenu in v zimskih razmerah. Več je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: V teh petih mesecih intenzivne gradnje preko zime, ki je potekala v zelo težkih razmerah, z nizkimi temperaturami, snegom, dežjem, zmrzaljo, se je realizirale vse glavne ukrepe predvidene s projektom. To je ena glavna 7-metrska režasta pregrada, sistem 8 mrežnih pregrad v zaledju, ki pa so vsi namenjeni, bom rekel, ustavljanju in zadrževanju drobirskih tokov, ki bi se lahko iz zalednih plazov sprožil.
2: In seveda zahtevna gradna, vse je šlo nekje po planu.
1: Ja, gradna je bila tehnološko izjemno zahtevna in je bila v bistvu vezana na deloma v zaledju zaradi nedostopnega terena, na alpinistične tehnike, na podporo helikopterja, vrvne tehnike in pa v bistvu veliko število hribinskih sider, ki so se mogle zvrtati v razmeroma zelo kratkem času. Po drugi strani pa kombinacija tudi, bom rekel, obsežnih zemeljskih del na spodnji pregradi, ki pa je ravno tako potekala v ozkih koridorjih in v neugodnih vremenskih razmerah.
2: Zdaj, varnost je večja za prebivalce, kako naprej?
1: Absolutno je varnost za prebivalce Koroške Bele občutno večja, bistveno večja. Jaz ocenjujem, da v bistvu te ukrepi nekje 80-90% možnih dogodkov, ki bi se lahko v zaledju zgodili, tudi pokrivajo.
2: Prebivalci so med z razumevanjem spremljali te premike gradbenih stroj in vsega.
1: Ja, moram potrditi, prebivalci, lokalna skupnost v Koroški Beli je z razumevanjem in odobravanjem spremljena celoten potek gradnje in sem jim tudi v te priliki zahvaljujem, saj vsi vemo, da je v bistvu zelo veliko količino tovornega transporta potekalo skozi osko naselje Koroške Bele z utesnenimi koridori in še enkrat se zahvaljujem za potrpežljivost vsem krajanom Koroške Bele.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo. Ob novi pregradi nad Koroško Belo je župan občine Jesenice Peter Bohinec v nagovoru izrazil veliko zadovoljstvo nad veliko pridobitvijo za prebivalce Koroške Bele.
1: Spoštovani projektanti, spoštovani izvajalci, spoštovani nadzorniki in vsi, ki ste svojimi močmi, svojim znanjem, svojim vedenjem, svojo energijo prispevali, da smo danes priča temu velikemu dogodku, predvsem za kraj Koroška Bela in pa našo občino Jesenice. Ko rečem velik dan, seveda se oziramo nazaj v preteklost in še vedno mi v ušesih zvoni telefon 4. augusta 2023, malo pred 5. uro, ko me je poveljnik civilne zaščite gospod Igor Arh in na to Srečko Šestan obvestil o tej grožnji plazenja nad Jesenicami, nad krajem Koroška Bela. In v zgodovini Jesenic smo prvič izvedli ukrep, ko smo celotno vas evakuirali in kar 2000 duš preselili na varna območja. Takrat mogoče nismo veliko vedeli, znali, čeprav smo skozi monitoring zbirali podatke o tej nevarnosti. Danes smo modrejši, danes smo bolj varni in danes smo skupaj močnejši. Večkrat je bilo poudarjeno, kako pomembno je, ko lokalna skupnost sodeluje s stroko in z vsemi, ki so seveda zaslužni, da smo danes priča otvoritvi teh pregrad oziroma teh varnostnih ukrepov, ki so izboljšali in izboljšujejo varnost Koroške Bele. Jaz ne bom danes predolg, tako da, spoštovani gospod minister, še enkrat hvala na tem mestu za vse, celotni ekipi, vsem izvajalcem, projektantom, predvsem krajanom in krajankam, ki so znali prisluhniti in skozi ves ta proces, ki je bil izveden, so sodelovali in tudi na tem mestu se zahvaljujem seveda poveljniku civilne zaščite, gospodu Igorju Arhu, ki je bdel nad samim projektom, ga tudi včasih mečkan, bom rekel, pospešil. Zahvala pa seveda tudi krajevni skupnosti, članom sveta krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela. Škoda, da danes ni med nami predsednika gospoda Brusa, je pa tamle Marko Zupančič, ki sta skupaj z ekipo vsak ponedeljek sedela v gasilskem domu in nadzorovala oziroma pomagala pri nemoteni izvedbi oziroma izvajanju tega ukrepa. Kar me zelo veseli, je tudi to, da ni bilo slabe ali hude krvi med samimi krajankami, krajani na Koroški Beli. Da so dela in ves transport v to zaledje Koroške Bele potekal nemoteno in da ni bilo pretožb. Tukaj res zahvala krajevni skupnosti, da je znala prenesti pravilne informacije do krajanov in krajank in potem nazaj do odgovornih prenesti vprašanja in na njih dobiti tudi odgovore. Res je en velik in lep dan danes za ponovno zahvalo. Tukaj naj povem, da smo se gospodu Vivodi tudi zahvalili za vsemi občinskimi časmi, kar jih v občini premoremo in prejemnik je bil 20. marca tudi občinskega priznanja občine Jesenice v veliko zahvalo za vse, kar je skozi proces, dolg proces, težek proces tudi storil za Koroško Belo in občino Jesenice. Tako da na tem mestu še enkrat iskrena hvala. Na koncu pa seveda zahvala tudi našim gasilcem, gasilkam, tako iz GARS kot prostovoljnemu gasilskemu društvu Koroška Bela, ki je bil vedno ob strani, ko smo te fante potrebovali. Tako da še enkrat hvala za tisti težek 4. avgustovski dan in vse tisto, kar ste storili za občane, krajane in krajanke, vse do danes. Tako da iskrena hvala in vsem še enkrat lep, sončen, predvsem pa danes bom rekel veliko bolj varen dan za Koroško Belo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo, ki bodo vas ščitile pred plazovi v zaledju vasi. Za izvedbo sanacije so na Ministrstvu za naravne vire in prostor zagotovili več kot 6 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Minister Jože Novak je v slavnostnem nagovoru o pomembnem dosežku za zaščito prebivalcev Koroške Bele izpostavil velike korake na nivoju države na tem področju. Država prvič doslej sistematično in celovito vlaga v zaščito ljudi, naselij in infrastrukture na najbolj ogroženih območjih. Kot je dejal, je iz Slovenija izredno plazovita država. Po ocenah je namreč med 25 in 30 odstotkov ozemlja potencialno plazovitega, po državi pa je evidentiranih skoraj 12 tisoč plazov. Med drugim je dejal.
1: Koroška Bela je eno od najbolj prepoznavnih območij ogroženosti zaradi plazov v Sloveniji. In je hkrati primer, ki zelo jasno kaže, kako tesno so plazovi povezani z vodnim režimom, intenzivnimi padavinami, erozijo, bivanjem, pa tudi novimi posegi v prostor. Slovenija je izrazito plazovita država. Ocenjujemo, da je tam okoli 30 odstotkov ozemlja Slovenije potencialno plazovitega. Evidentiranih je skoraj 12 tisoč plazov na našem območju. Zato ne govorimo več o posameznih dogodkih, temveč o sistemu izzivov upravljanja prostora in varnosti ljudi na tako imenovanih tveganih območjih zaradi plazovitosti. Jaz sem vesel, da sem v tem kratkem času pristopil pomoč ministrstvu in zagrabil predvsem to sanacijo popoplavno in pa to, da je ekipa prej, ko se je trudila leta in leta, ne, nekako pripeljali do konca, da smo na eni strani uredili v sodelovanju s geološkim zavodom in že približno 60% slovenskega ozemlja kartirali, kje so ti potencijale nevarnosti, zato da bi dobra strokovna podlaga lahko bila za načrtovanje prostora in preventivno ukrepanje. Najhujše poplave, ki jih je že župan omenil avgusta 23, so pokazale razsežnost problema. Prizadetih je bilo takrat 180 občin, če se spomnite, sproženih 10 tisoč plazov, posledice pa so zahtevale hiter in usklajen odziv države, stroke, lokalnih skupnosti, najprej civilne zaščite, potem pa seveda vseh organov, ki imamo sanacijo za odpraviti. Prav zato danes tukaj govorimo poleg sanacije posameznega plazu tudi o širšem pristopu, ki je pred nami za zmanjševanje tveganj, povečanje odpornosti na naravne nesreče in seveda povečanju varnosti, zagotavljanju varnosti za ljudi. Jaz sem mogel zaradi tega tudi krepko se vključiti oziroma zagotoviti reorganizacijo našega področja delovanja ministrstva. Ta organ, ki ste ga tudi prej gospoda Vivedo omenili in celotno ekipo smo ustanovili nov urad za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, ter v to sektor za plazove tudi vključili Direkcijo Republike Slovenije za vode. Tako da imamo ta kompleks zdaj povezan in sodelavci so se porazporedili glede na priprave ali izvedbo na posameznih organih, pa tudi direktoratu za vode. Po desetletju neodgovornosti na tem področju, govorim o preventivi, so se ukrepile institucije in sodelovanje strokovnjaki, ki je zdaj, tako kot smo slišali že na tem primeru, postalo vzgled, kako se dela na velikih projektih. Poseben poudarek je bil tudi na vzpostavitvi sistema za monitoring in upravljanje velikih plazov, kar se bo odražalo tudi kot standard tega, ki ste ga danes že predstavili, da se tudi v bodoče spremlja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o zaščitnih ukrepih nad Koroško Belo, ki bodo vas ščitile pred plazovi v zaledju vasi. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je izpostavil izvedbo ukrepov za večjo varnost še na drugih obsežnejših plazovih.
1: Ne omenim, da so tudi še plaz Laze v občini Gorenja vas Poljane, ki se zaključuje, plaz Gradišče nad Prvačino v mestni občini Nova Gorica, plaz Slano Blato v občini Ajdovčina, ter na plazu v Cestnik v občini Solčava. In nadalje, tudi na šestem velikem plazu, ki pa je zgodovinsko vsega daleč nazaj, so tudi že izvajali ukrepi na plazu nad Logom pod Magartom, ki bo pa zaključen v jeseni. Drugi bojo pa v juniju v celoti, bom rekel, zaključeni. Zdaj, če omenim tega, plaz po Logu pod Magartom predstavlja eno od najbolj tragičnih naravnih nesreč. Pomembno je to, da vemo, da če ne bi tukaj pravočasno ukrepali, tako kot ste ali pa bi zdaj morali, bi lahko prišlo do nekaj podobnega. Namreč novembra leta 2000 se je po obilnem deževju takrat sprožil ta drobirski tok in je zasul del vasi Log pod Magardom. 15. novembra leta 2000 je prvi plaz zasul in poškodoval več kot 100 metrov regionalne ceste proti plazu Predel in na to v noči 17. november vas prizadel še drugi močnejši plaz. V tej naravni nesreči je življenje izgubilo 7 ljudi. Uničenih oziroma poškodovanih pa je bilo več stanovanjskih objektov in infrastrukture. To naj bo tudi tistim, ki sprašuje, zakaj ste pa tukaj ukrepali, zato, da bi pravočasno, da bi preprečili, bom rekel, take stvari. Za sanacijo omenjenih šestih plazov velikega obsega je bilo vloženih največ sredstev v zgodovini Slovenije do zdaj. Gre za desetletja prej, pa so takšne projekte, ni bilo zagotovljenih dovolj denarja, so se odlagali. Zdaj pa država prvi sistematično in celovito vlago v zaščito ljudi, naselij in infrastrukture na najbolj ogroženih območjih. Torej, če zaključim s tem, je ključni cilj države je bil povečanje odpornosti na naravne nesreče, ki so pričakovane. Vedno več jih bo očitno nam te vremenske ujme in nepredvidljivo vreme zagotovi. Tako so župani ugotavljali, včeraj sneg, danes sonce, jutri bo spet padavine in ne veš, kdaj bojo ekstremi. Zdaj se že kmetje bolj težko pogledajo v nebo, čas smo komaj čakali, ko še dnes, danes se pa že bojimo, da ne bo preveč tega padlo, da ne bo težav na tem koncu. No, na koncu pa rečem, da delim veselje z vami, krajani na tem območju in da smo skupaj s sodelavci številnimi, ki so se prej predstavili, da bom jih našteval po vrsti, so pa vsi tile, ki stojijo tlele pred mano, k temu, da smo sodelavci prispevali k temu, da boste vse bolj varni, bolj mirno spali in da boste lahko pod obvladljivimi pogoji, tako civilne zaščite občine ostali, lahko obvladovali to območje.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Harej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začne časno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem shodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so mi pa prvi z vami na cestah. Zastoj lahko pričakujete, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka tudi na tole sredo, 20. maja, če na cestah karkoli opazite. Srečno.
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro, ja, 20. maj je danes in za nami sta že dva zelo, zelo uspešna dneva radijske karavane. Pred nami pa nov dan, sredina tedna, in danes se naša radijska karavana ustavi v Tržiču. Ja, kdo vse bo tam z nami in kako lahko tudi danes dobite cel paket odličnih in okusnih beljakovinskih ploščic Joy Fuel, vse to povem v nadaljevanju. Najprej pa še ena kava, vsaj zame, in pa odlična glasba. Dobro jutro in uživajte.

0: Žan Serčič, Bela Lilija, 11 minut čez 6, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana,
0: karavana. Ja, danes v Tržiču, včeraj na Bledu, na enem izmed turističnih biserov, pa ne samo gorenjske, ne, ampak kar celotne Slovenije.

0: Ja, takole nam je prepeval odlični Gregor Ravnik. Obiskal pa nas je tudi Blaž Veber, direktor turizma Bled, ki je povedal tudi, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu oziroma v zadnjem času.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar z blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, akor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo. Pa potem, da ne naštevamo vseh stvari, ki smo jih letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo letos trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res mreko se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: No, danes pa se z našo radijsko karavano odpravljamo v Tržič in kdo vse bo z nami, povem v nadaljevanju. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: LP Lost on You, 21 minut čez šesto je. Dobro jutro v gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška.
1: Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
2: Slano.
1: Torej, vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
2: Oh, super, super.
1: To je pa dober začetek tedna, ne?
2: Ja, definitivno, vsekakor.
1: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero okus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
3: Kokos.
1: Kokos, zakaj kokos?
3: Mi kokos ne sploh všeč.
1: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
3: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
1: Ja, takole sta že dva srečneža v gorenjskem jutru dobila cel paket odličnih slastnih, sladkih in tudi slanih beljakovinskih ploščic Joyful. In danes lahko ta paket dobite prav vi, ne? Joyful je generalni sponzor naše karavane in bo danes tudi v Tržiču, kjer se ustavi naša karavana. In že v gorenjskem jutru pa jaz izžrebam in pokličem nekoga, ki bo dobil cel paket, ampak res, res velik teh slastnih čokoladic. Zdaj, kaj morate narediti? Na nič 30 200 120 pošljete ime in priimek in pa to je res zelo, zelo, zelo, zelo, zelo pomembno. Kateri okus Joyful čokoladic vam je najljubši? Ste mogoče bolj za kokos, za karamelo, za belo čokolado in piškot ali pa mogoče za mlečno čokolado? No, res pa je, da se pri Joyfulu za vsak okus nekaj najde, pa vse beljakovinske ploščice čokoladice so res okusne. Ampak kateri je vaš najljubši okus? Nič 30, 200, 120.
4: V mojih najljubših hitih. To je gorenjsko jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restavraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restavracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole na Bledu. Župan Anton Mežan.
4: Seveda to še ni pravnomočno in upam in računam na razum vseh tistih, ki morda nasprotujejo temu posegu, da ne bo kakšnih pritožb, kajti če bodo, bomo seveda se spopadli, če tako rečemo, na rokovajih tudi s tem, vendar dejstvo je, da je upravni organ že v preteklosti ugotovil, da je investitorka občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Že na razpisano ustno obravnavo pred časom se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s tem projektom. Mi pa smo glede na prejete pripombe predložili dodatna dokazila vpliv na okolje in pa analizo hrupa in upravni organi na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku ugotovil, da smo izpolnili vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Veseli smo, no, da bomo naredili še en velik korak proti temu, da Bled pride končno do ene spodobne šole in pa seveda tudi objekta za šport zraven. Objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov, je že dlje časa lahko rečem kar neprimeren zaradi samega stanja in zaradi hude prostorske stiske. Povečal se bo na dobrih 5000 kvadratnih metrov. Gre torej za rekonstrukcijo, prizidavo in pa nadzidavo, tako da bo zadeva sprejemljiva tudi prostorsko za vse tisto, kar si želimo, da se tam počne. Jaz sem vesel, da smo dokazali, da smo v zadnjih, lahko rečem, 3 letih in pol, odkar sem župan, naredili kar nekaj korakov v pravo smer, da so se vsi očitki do sedaj ovrgli in da delamo strokovno, predvsem pa s ciljem za vse najboljše naših otrok.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
11: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: In prvi z vami tudi na cestah. V tem trenutku že nekaj tistih jutranjih zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani oziroma Ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če dobrih 20 minut pred sedmo na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
12: Haja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Točno tako, Tommy Kitten, The Tide is High, še prej pa Aerosmith in I Don't Wanna Miss a Thing. Dobro jutro in uživajte.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Atomic Kitten, The Tyrus High v gorenskem jutru, ko še dobrih 15 manjka do sedme.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana.
0: Ja, ta teden smo veselo potujoče in glasbeno razpoloženi. Naša karavana poteka danes že tretji dan in danes se ustavimo v Tržiču. Vabljeni, da nas obiščete, da nas pridete pogledati, da se pridete podružiti z nami, da greste tudi na naša socialna omrežja in pogledate, kaj se dogaja, kakšno je radijsko zakulisje. Za zabavo, dobro družbo, dobro glasbo bo poskrbljeno, zakaj? Ker bo z nami tudi ona.

Po deseti danes z nami tudi Eva Boto, ki pride v Tržič na našo karavano. Z nami pa bosta tudi romantična, simpatična in odlična.

0: Ja, tudi za konca steklasa, Uroš in Tjaša, prideta v Tržič, poskrbita za romantiko, zato da se bomo malce objeli, zraven nasmejali in se imeli fino. Zato pa, da bomo res, res zaplesali, bili divji, morda plesali tudi po mizah in imeli še boljši rok. Nasmeh na obrazu pa bodo poskrbeli oni. Tudi čuki pridejo, ne čuki, Kingstoni v Tržič, čuki pa potem v Medvode. Kingstoni danes v Tržiču, tri prste tekile, ampak mi si bomo zdaj tudi prvoščili eno njihovo. Ne tri prste tekile, ampak hotel Modro nebo. Dobro jutro.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Mark on Walking in Memphis, še 9 jih manjka do 7. Gorinsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. V nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim paket slastnih, sladkih, slanih Joyful, proteinsko beljakovinskih ploščic, skratka, kateri je vaš najljubši okus, nič 30, 200, 120. Še pred 7. v naši družbi tudi Mišo Kovač in Niko Gnisam Volijo, odlična glasba, torej ostaja. Po 7. pa povem tudi, zakaj je 20. maj še posebej pomemben datum. Ostani.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je slabe dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora. Afera o tujem vmešavanju v slovenske volitve dobiva nove razsežnosti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je potrdil, da je bila Slovenija letos priča poskusom vplivanja na volilne rezultate. Medtem nevladne organizacije že tehtajo ustavno pritožbo za razveljavitev volitev zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije. Policija pa je iz tujine že prejela forenzično poročilo, ki kaže, da so javno objavljeni posnetki sicer pristni, a zmontirani. Za konec pa še v Sibirijo. Sibirski vrtnar dokazuje, da lahko iz zemlje kopljamo polne vreče krompirja brez prekopavanja, poletja in nenehnega zalivanja. Možakar že več kot 20 let sploh ni prijel za motiko, prisega pa na tako imenovano pametno vrtnarjenje. Skrivnost njegovega uspeha je debela naravna zastirka iz pokošene trave in listja, ta zemlje zdržuje zlago, jo hrani in popolnoma zaduši plevel. Namesto človeka pa prst neumorno rahljajo deževniki.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo spremljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7, so zastoje, pa lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo, radar v škatli ste opazili na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro, ja tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo. 20. maj je danes, mi smo danes z našo radijsko karavano v Tržiču, je pa danes tudi svetovni dan čebel. Pa je res med njihov najbolj priljubljen izdelek, o tem bomo kakšno rekli še pred pol osmo, 7. uro pa začenjamo seveda z odlično glasbo. Eva Boto, ki bo danes tudi z nami v Tržiču, če bi midva, še prej pa dobro jutro, Bruce Chanel, hey baby.

Eva Boto, če bi mi 20 minut čez sedmo, danes se bomo z njo družili tudi v Tržiču. 20. maj je danes, no, in danes obeležujemo tudi svetovni dan.

0: In prav Slovenija naj bi bila tista, oziroma je bila tista, ki je dala pobudo za ta dan, da se praznuje po celem svetu. Slovenci veljamo za narod čebelarjev, čebelarstvo pa ima pri nas že dolgo tradicijo. Tudi na Gorenjskem, kjer skoraj ni kraja, ne, brez čebelnjaka. No in ena čebela naj bi v svojem življenju proizvedla samo približno eno čajno žličko medu. Za kilogram medu pa morajo čebele obiskati več milijonov cvetov. Ja, in čeprav so majhne, imajo res ogromno vlogo. Strokovnjaki pravijo, da je od opraševanja odvisna skoraj tretjina hrane, ki se znajde pri nas na krožniku. Kako pa se pravilno obnašati pri čebelah? O tem pa čebelar Igor Luzar, tudi član čebelarskega društva Antona Janše Breznica.
1: Mislim, da je največ to povezanost med sabo in umirjenost. Če si ti umirjen, te so tudi čebele do tebe, tako. Ne? Če ti prideš na hitro do čebelnaka, misliš, boš nekaj na hitro narediti, sigurno jih boš imel kar precej okrog sebe ali pa na sebi.
0: Gospod Igor, po katerih čebeljih izdelkih pa najbolj posegamo? Je to res med?
1: Še vedno prevladuje pri prodaji med, ker je pač najbolj znan. Drugač pa v prehodnih obdobjih veliko se proda propolisa, potem, ko se začne šole, pa te stvari, cvetni prah, ki spodbuja imunski sistem in vse te zadeve. Matični mleček pa nas poišče ljudje, ki imajo kakšne večje zdravstvene težave, ker pomaga pri obnovi poškodovanih ali načetih celic po operaciji.
0: Torej, še posebej danes en velik hvala čebelam in seveda tudi čebelarjem. Tale je za vse vas. Dobro jutro.

Monty Python, always look on the bright side of life, 19 minut čez sedmo in tudi mi se bomo zdaj ozrli gor na svetlo stran življenja. Ja, trenutno po Gorenjski pri pretežno oblačnem vremenu, bolj konkretno pa Kranjska Gora, 8 stopinj na Bledu smo pri 9 stopinjah, v Tržiču pri oblačnem vremenu, tam se danes ostavi tudi naša karavana in bo zagotovo prinesla sonce, trenutno pa, kot sem rekla, oblačno in 10 stopinj v Kranju in okolici, pa tudi pretežno oblačno in 10 stopinj. Bo pa danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Ja, mi smo zdaj na polovici tedna, ne, in druga polovica bo tudi vremensko še bolj naklonjena. Konec tedna pričakujemo spet temperature nad 25 stopinj. Nadaljujemo pa z odlično glasbo Adele, Rolling in the Deep, v ozadju pa že pop design Vili Resnik, Ko si na tleh. Dobro jutro.

Adele, Rolling in the Deep, slabe tri minute še manjkajo do pol osmi, Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in če vam rečem kokos, karamela, slano, sladko, bela čokolada, piškot, mlečna čokolada, na kaj pomislite? Ja, na nekaj dobrega, okusnega, slastnega, sladkega in tudi malce slanega in pa seveda vse to ima skupni imenovalec, ki mu rečemo Joyful beljakovinsko-proteinske ploščice. In danes v Gorenjskem jutru v nadaljevanju nekomu podelim cel paket teh okusnih, slastnih, sladkih, slanih, najboljših proteinsko-beljakovinskih ploščic. Joyful, ki pa so tudi generalni sponzor naše karavane. Nič 30-200-120, pošljite ime, primek in pa kateri je vaš najljubši okus, cel paket tega lahko dobite. V nadaljevanju torej nekoga pokličem, še pred tem pa tudi tole. Tudi nekaj sladkega, slanega, čudovitega, rečemo pa ji Madonna in Like a Prayer. Takoj, ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski, ostanite.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Projekt obvoznice v Žirovniški občini se nadaljuje. Podrobnosti ima župan Leopold Pogačar.
4: Projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso, od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.
3: V kulturnem domu na Slovenskem Javorniku bodo v petek 22. maja ob 19. uri odprli razstavo Pozdrav iz preteklosti Fran Pavlin in Zlata doba razglednic, ki jo pripravljajo skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice. Fotograf in založnik Fran Pavlin je v času razgledniške mrzlice na svojih razglednicah ujel podobo Gorenjske iz prve polovice 20. stoletja. Vse od takrat so njegove razglednice postale nepogrešljiv del tako zasebnih kot muzejskih zbirk. Na razstavi bodo predstavili Pavlinove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje. Razstava bo na ogled do 31. maja od torka do petka in ob nedeljah od 16. do 20. ure.
5: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami na cestah, 5 minut čez pol osmo je ura, na cestah pa takole. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa seveda proti Ljubljani. Pa še en radar ste sporočili na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Nič 80 22 55, prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Samo odlična glasba, Roxette, Spending My Time, še prej pa ena in edina Madonna in Like a Prayer. Uživajte!
8: Gorenjsko jutro z veliko glasbo.

0: Puščaj me danes.
1: Ja, takole smo včeraj uživali na Bledu, takole lepo ob akustični spremljavi kitare nas je zabaval in popeljal v nek drug svet tudi Gregor Ravnik, danes pa se z našo karavano odpravljamo v Tržič. No, na Bledu pa nas je obiskal tudi blejski župan, gospod Toni Mežan, in povedal tudi to, kaj prosi vse turiste in domačine pred glavno

0: sezono na Bledu.
1: Jaz vedno pravim, da moramo sobivati v pravi meri, torej to pomeni, da moramo biti konec koncev občanki in občani ravno prav potrpežljivi za to, da lahko tule sobivamo. Po drugi strani pa seveda velika prošnja vsem turistom, ko pridejo na Bled, seveda iskreno dobrodošli, vseeno pa morajo razumeti, da smo nekateri tule 365 dni, da pač ni vse dovoljeno in samo s spoštovanjem naših pravil, bom rekel, bomo na koncu dneva vsi zadovoljni. Občanki in občani zato, ker bomo mirno preživeli dan in ker bodo naši gosti zadovoljni, gosti pa seveda zato, ker bodo odnesli en pozitiven vtis z našega Bleda.
0: No, naša radijska karavana se danes ustavlja v Tržiču, kjer nas boste lahko našli v atriju občine Tržič. Pridite nas kaj pogledat, luštan bo, zabavno bo, za dobro glasbo, za zanimive goste in za vse, kar pa še zraven bo poskrbljeno. Dobro jutro, se vidimo.
2: Da se poklonim izpred lica tvoj i tvoje kriposti, vraćam se

0: Ed Sheeran, Shivers, še 7 minut manjka do 8, naša karavana pa se že odpravlja proti Tržiču.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in če se tudi vi odpravljate na pot za stoj, lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim, Darja Štravsti sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trumpa predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša se zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tankajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Hohler. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tu na cestah, 3 minute čez 8 so in pa previdno, ne? Predmet, pravite, da gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu Gorenjske avtoceste v smeri Jesenic med priključkoma pod Tabor in Brezje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Zastoj in pa ja, dogajanje pa tudi proti Tržiču, kamor se odpravlja naša karavana.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In nisem več sama, zdaj počas kapljajo, ne, moji sodelavci, ki se odpravljajo s karavano radijsko tretji dan v Tržič. Tilen Lotrič je prišel, dobrodošel, dobro jutro.
8: Dobro jutro, Urška moja, toliko te pogrešamo na terenu, ampak vidim, slišam, da se imate v Gorenjskem jutru super.
7: Zelo dobro se imamo.
8: Jeste sladko, ker mi je zelo všeč.
7: Jemo sladko, beljakovinsko, proteinsko.
8: Tako,
7: in Joyful
8: je z nami
7: pokličem,
8: tudi
7: ja,
8: na karavani.
7: V Tržiču bo tudi.
8: Tako, da če ste tam z nami uživo, jih dobite tudi pri
7: kdo
8: nas.
7: Kdo pa bo vse še v Tržiču?
8: Danes bo kar nekaj glasbenih gostov, vseh ne razkrijemo, tri imena so že znana, Kingstoni, pa Eva Boto, Uroš in Tjaša Steklasa. Ja, pa še nekaj presenečen bo, tako da, če boste tam, lepo vabljeni, da prijete nas pogledati v živo. Smo v Atriju pred mestno občino v Tržiču, od 10 do 6 zvečer. Vse poteka v živo, danes bo tudi cel kup nekih folklornih skupin pa godbe.
7: Luštno bo, pa zanimivi ljudje pridejo, ne? Danes je tudi svetovni dan čebelarjev in morda tudi kakšen čebelar se oglasi, bomo videli.
8: Avsenika bomo sigurno, slaka bomo
7: slaka
8: sigurno
7: vrteli
8: tako in se tudi mi zraven zavrteli, tako da upam, da nas prijete pogledati. Drugače pa se poslušamo, ne, na vaših najljubših frekvencah.
7: Ja, dobre glasbe pa ne manjka, niti ne v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.

No, Mercy, where do you go? 11 minut čez 8. Jaz vem, kam gre naša karavana v Tržič od 10. do 6. ure. Bomo tam, obišče nas tudi vi. Bo pa danes po Sloveniji potekala tudi parade učenja. Bodo potekale del tedna vseživljenjskega učenja, ki letos prinašajo več kot 6000 dogodkov po vsej državi. Dogajanje pa bo tudi na Gorenjskem, v Kranju, Škofji Loki, Medvodah in tudi na Jesenicah. Obiskovalci bodo lahko spoznavali različne možnosti izobraževanja, se ustavili na stojnicah, delavnicah in spremljali tudi odrski program. V Kranju bo dogajanje v 12. ure v parku La Ciotat, v Škofji Loki popoldne na Cankarjevem trgu, na Jesenicah na Stari Savi, v Medvodah pa na pokriti tržnici. Torej na karavano, potem pa na dogajanje ob tednu vseživljenjskega učenja, na parade učenja, kamor želite. Najprej pa na našo karavano, na kateri ne bo manjkalo niti dobre glasbe, tako kot ne v gorenjskem jutru. Dobro jutro.

0: Ja, 20. maj je danes in danes je tudi svetovni dan čebel. Slovenci smo na svoje čebelarstvo lahko zelo, zelo ponosni, smo tudi pobudniki za to, da se praznuje svetovni dan čebel. No, med Slovenci pa je med še vedno zelo, zelo priljubljen domač izdelek, eden bolj priljubljenih domačih izdelkov in prav je, da kupujemo lokalno. Tako podpremo lokalne kmete in proizvajalce in točno vemo, kakšna je bila pot živila do krožnika. In tudi pri medu ni nič drugače. Janko Benedik pa je čebelar izbiten. Janko, kako pa vemo, da je med res domač, lokalen, slovenski?
1: Slovenci smo specifični v tem, da slovenski med v bistvu točimo v slovenske kozarce. Zdaj, med, ki je predelan v Sloveniji, se lahko toči v slovenske kozarce in nič drugega. To se pravi, noben uvožen med ne sme biti točen v teh kozarcih. To je eden od prvih v bistvu kazalnikov, da je ta med res ta prav slovenski.
0: Ja, in eno lepo praznovanje vsem čebelarjem in hvala, da nas zalagate z okusnim medom, pa tudi z drugimi izdelki iz čebeljih panjev. Pa zapomnimo si, ne, čebele res predstavljajo življenje. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo Chicago in Hard to say I'm sorry. Dobro jutro.

0: Chicago, hard to say, I'm sorry, še 7 minut manjka do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo, dobro jutro. Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, jutro. Vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyful.
1: Oh, super, super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno, vsekakor.
0: Če vam rečem karamela, slana karamela, piškot, kokos, katero kus proteinskih beljakovinskih čokoladi Joyful izberete?
1: Kokos.
0: Kokos, zakaj kokos?
1: Mi kokos nasploh všeč.
0: Ja, potem bi bile proteinsko beljakovinske ploščice Joyful z okusom kokosa eno pravo darilo za vas.
1: Ja, krasno, super. Bom vse podelil vnukom.
0: In danes dobimo že tretjega nagrajenca ali pa nagrajenko, ki mu podelimo cel paket okusnih, slasnih, sladkih, tudi slanih Joyful proteinsko beljakovinskih čokoladic. Nič 30-200-120, kateri je vaš najljubši okus še pred 9, zelo, zelo kmalu nekoga pokličem. Še pred tem pa tudi tole. Ja, sama odlična glasba, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po Gorenjski, ostanite.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V prihodnjih dneh se bo začela obnova otroškega igrišča v parku v Mojstrani. Zaradi izvedbe del bo igrišče do nedaljnega zaprto. Trudili se bomo, da bodo dela zaključena v najkrajšem možnem času in da bo obnovljeno igrišče čim prej znova na voljo za uporabo, so sporočili iz občine Kranjska Gora. Tik pred vrati je letošnja parada učenja na Jesenicah. Več Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice.
13: Parada učenja je pravzaprav praznik znanja in je osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja, Gre za dogodek, kjer pokažemo, da je učenje lahko zabavno, praktično in za vse generacije. Letos se bo na isti dan odvijala na kar 17 lokacijah po Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je znanje in ideje, ki boljšajo prihodnost. Želimo namreč pokazati, da ima vsak od nas znanja in izkušnje, s katerimi lahko prispeva k skupnosti. Še posebej pa poudarjamo povezovanje različnih generacij, od najmlajših do starejših.
12: In zakaj naj obiskovalci pridejo na parado? Kaj jih tam čaka?
13: Zato, ker ne bodo samo gledali, ampak sodelovali. Čakajo jih namreč delavnice, meritve krvnega tlaka, sladkorja, kostne gostote, razne predstavitve ter odrski nastopi. Med njimi bo predstava za otroke, ples, glasba in drugo. Lahko se preizkusijo v robotiki, ustvarjajo ali pa samo odkrijejo nekaj novega. Dogodek je razdeljen na dve tematski poti. Ena poudarja omiko znanja in spretnosti, druga pa sodobnost in naprednost. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi letu Srečka Kosovela, katerega misli nas bodo spremljale skozi celotno parado učenja. Za konec pa bi prav vse lepo povabila, da našteto doživijo v živo in sicer v sredo 20.5.2026 od 14. do 17. ure na Stari Savi, muzeju na prostem na Jesenicah.
14: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
15: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
16: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
17: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 19 do 24. Jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cesti, točno pol devetih je ura, dobro jutro in previdno. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Tam previdno in potrpežljivo pa tudi na Štajerski avtocesti. Od Krtine proti Ljubljani lahko pričakujete gost promet zastoji. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: V nadaljevanju nekoga pokličem in mu podelim cel paket Joy Fuel proteinsko-beljakovinskih ploščic, še prej pa Inner Circle in Sweat.
20: Gorenjsko jutro z veliko

0: Tjaša in Uroš, ste klasa, leta tečejo, še dobrih 20 jih manjka. Do 9. Urška vam delam družbo v Gorenjskem jutru, bosta pa Tjaša in Uroš danes na karavani v Tržiču z nami. Z nami bo tudi Joyfuel, proteinsko-beljakovinske ploščice. Jaz pa že v Gorenjskem jutru podelim cel paket nekomu, ki se je prijavil, napisal, kateri je njegov najljubši okus in zdaj pridno čaka, da ga pokličem. Kličem nekoga, tako da pozor vsi, ki ste se prijavili. Upam, da se javi.
1: Halo?
0: Dobro jutro, če vam rečem Joyfuel, kaj mi odgovorite?
1: Koliko so čokoladice?
0: Gregor, živjo, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Vi ste poslali SMS, bili ste izžrebani. Vaš najljubši odgovorite.
1: Koliko so čokoladice?
0: Gregor, živjo, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Vi ste poslali SMS, bili ste izžrebani. Vaš najljubši okus je...
1: Kokosova proteinska čokoladica.
0: Zakaj pa kokos?

0: indijskih čokoladic Joyful, tudi kokos je med njimi, dobite pa še slano karamelo, pa čokolada, pa piškot. S kom boste vse to podelili?
1: Z prijatelji na treningu, tako da bo super po pestritev treninga.
0: Kaj pa trenirate?
1: Kolesar.
0: Potem vam bo tole res prav prišlo, a ne? Da se tudi za regeneracijo.
1: Tako je, ja. In bo veliko lažje pa trenirati.
0: Odlično. Gospod Gregor, želim vam še naprej uspešne treninge za regeneracijo. Bomo zdaj tudi mi malo poskrbeli. Pa eno lepo poletje, pa uživajte v okusu kokosa.
1: Hvala, sreče.
0: Ja, in dobra novica je ta, da tudi jutri podelim še en paket proteinsko-beljakovinskih ploščic. Gremo naprej z odlično glasbo.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, še 13 minut manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri vojašnici. Tam previdno seveda ne bo odveč, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Tudi v naslednji uri nadaljujemo prometno, prvi z vami na cestah, nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Še preden pa ura odbije 9, pa vam postrežem tudi s tem. Še pred 9, torej v naši družbi, v družbi Gorenjskega jutra, tudi Jan Plestenjak in Na polno. Ostanite.

0: avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene. Za konec pa še na Bled. Občina Bled uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Gre predvsem za odseke okoli Velike Zanke in okoliških vasi. Prve zapore in ročno usmirjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
5: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti, če se odpravljate v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamuda pa je do 5 minut v obeh primerih. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Dobro jutro, dober dan.
8: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
9: Dobar dan.
7: Takole smo zaštartali v ponedeljek našo karavano, danes pa pred nami že tretji dan. Ustavimo se v Tržiču, še slaba ura manjka do začetka naše karavane. Kdo vse se nam tam še pridruži, to povem v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Kingstoni, cela ulica nori, Bruno Mars, The Lazy Song, v zadju pa že Billy Joel in The River of Dreams. Dobro jutro, dobar dan in uživajte.

0: Kingston, cela ulica nori, 14 minut čez deveto, noreli bomo tudi mi, tudi skupaj s Kingstoni danes. Zakaj? Zaradi?
1: Karavana, karavana,
2: karavana.
0: Ja, naše karavane, ki je zdaj leže parkirana v atriju pred občino Tržič. V Tržiču smo danes, ja, in Kingstoni bodo tudi z nami. Z nami boste tudi vi, poslušalci, poslušalke, vabljeni, da se oglasite, da se podružimo, da kakšno rečemo, da uživate tudi v nastopih glasbenikov. Zdaj, ne bomo vsega razkrili, ne? Povedala sem, da bodo z nami Kingstoni, z nami bosta tudi one dva.

Simpatična, zaljubljena, romantična, čudovita Tjaša in Uroš Steklasa bosta z nami v Tržiču na naši karavani. Z nami bodo tudi drugi zanimivi posamezniki z tega območja, pa skupine, pa otroci, pa vrtec. Skratka, prite nas pogledat, prite nas pozdraviti, ker bo z nami tudi ona. Ja, najmlajša predstavnica Slovenije na Eurosongu, tega je že kar nekaj časa nazaj, 16 let je imela takrat, danes pa še vedno odlična, čudovita Eva Boto, ki se z nami podruži danes tudi na naši karavani v Tržiču. Pa dejmo si prvoščet Evo pa Jana skupaj v duetu, kaj češ božga, to leto bo moje za pravo dozo energije. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro.

0: Justin Bieber, Love Yourself, še slabe 3 minute manjkajo do 9:30. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi po 9:30 sama odlična glasba, Maria McKee, Show Me Heaven, še prej pa tudi tole. Ja, Dire Straits in Sultans of Swing. Vse tole vam postrežem, takoj ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski. Ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
4: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem 4-hodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
5: Hej, si že videla novi T-Roc?
6: Ne še. Kaj je posebnega?
5: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
6: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
5: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
6: Super, komaj čakam.
5: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan želim, Carmen Sluga. V petek 22. maja ob 20. bodo v Bohinju odprli letošnji 20. festival alpskega cvetja. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
10: Festival ni nastal kot veliki načrt. Ne, danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče zelo pretiravamo, ne, potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne. To zgodbo velikrat povem rad pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel, Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Pa potem skozi razlago se je pač nekako smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo za na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami, ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva tudi goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo.
11: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
12: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
14: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, morda informacija za vse, če greste v tisti konec proti Primorski v smeri Kopra. Zastoj zaradi del je torej na Primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda pa tam do 5 minut v obeh primerih, kot poročate. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
14: Haja, še več tvojih najljubših hitov.
0: Samo odlična glasba, Goran Karam, Prozor, Kraj, Zardina, Marija McKee, Show Me Heaven, še prej pa Dire Straits, Mark Knopfler, Sultans of Swing.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Prozor, kraj Giardina, Goran Karan, še 15 minut jih manjka do 10 in še 15 minut dobrih do začetka naše karavane, tretji dan. Danes smo v Tržiču, jaz mislim, da je že vse pripravljeno za to, da se začne

tretji dan v Tržiču, v Atriju, pri občini smo, pridite nas pozdraviti, pridite nas pogledati, pogledajte tudi na naša socialna omrežja, kjer pridno objavljamo tudi zakulisno dogajanje, skratka, ostanite v naši družbi. Tako ali drugače še naprej, do 10. skrbim jaz za dobro glasbo, po 10. pa glasbeni gostje, Karavana, Saša, Tilen, Rok, David, Žiga, vsi so že pripravljeni in naj se začne tretji dan naše karavane. Dobar dan!

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrausisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere. Dirka po Italiji pa letos ne polni naslovnic le zaradi etapnih zmag in boja za rožnato majico. Organizatorji so po 9. etapi kolesarje opozorili naj ne urinirajo v bidone in jih nato obmetavajo ob cesti. Bizarno navodilo je del uradnega poročila kolesarske zveze, ki želi s tem zaščititi ugled športa. Karavana je sicer zaradi neprimernega vedenja in uriniranja na napačnih mestih do prvega dneva počitka zbrala že za več kot 6500 evrov denarnih kazni.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet na primorski avtocesti pred Kozino ovira promet proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
2: Dobar dan in en lep majski, bom rekel praznični, v znamenju narcis. Pozdrav našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
1: No, začniva v zaledju Koroške Bele. Minuli teden ste svečano zaključili dela na teh pregradah v zaledju.
2: Tako je, bil je pomemben dan, predvsem za Koroško Belo in pa krajane in krajanke Koroške Bele, saj smo prejšnjo sredo obeležili pomemben mejnik za varnost približno 2000 prebivalk in prebivalcev tega območja. Skupaj z ministrom za naravne vire in prostor, z gospodom Jožetom Novakom, sva simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih investicijskih del za zaščito naselja pred zemeljskimi plazovi v zaledju Koroške Bele. V zadnjih 5 mesecih so se na zelo zahtevnem terenu postavili veliko zaščitno pregrado in sistem mrežastih pregrad, ki bodo ob morebitnem plazenju pomagale zadrževati trobilske tokove. Ob tem smo izboljšali tudi sistem monitoringa in alarmiranja, kar pomeni, da bomo imeli v primeru nevarnosti veliko več časa za pravočasno ukrepanje in morebitno evakuacijo prebivalcev. Gre za pomemben projekt, vreden več kot 6 milijonov evrov, ki ga je financirala država iz Evropskega sklada načrta za okrevanje in odpornosti. Veseli me, da smo projekt uspešno izpeljali v sodelovanju s stroko, državo, civilno zaščito, gasilci in pa krajevno skupnostjo. Posebna zahvala pa gre tudi prebivalkam in pa prebivalcem Koroške Bele za strpnost, potrpežljivost in razumevanje med izvajanjem gradbenih del. Pregrade sicer ne pomenijo popolne varnosti, predstavljajo pa velik in pomemben korak k varnejšemu in mirnejšemu življenju na Koroški Beli. Tako da lahko rečem, da bomo odslej na Koroški Beli bolj mirneje spali.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem s vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, danes popoldne bo redna seja Jeseniškega občinskega sveta. Kaj je na dnevnem redu?
1: Tako je, danes je na razporedu že kar 26. redna seja občinskega sveta občine Jesenice v mandatu 2022-2026 predlaganim naslednjim dnevnim redom. Obravnavali bomo predlog odloka o subvencioniranju nakupu malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jesenice. Predlog je v prvi obravnavi. Na to bomo obravnavali predlog za izuzem neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in prenos v upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske, se pravi zdravstveno domu Jesenice, predvsem v dobri veri, da poskrbimo za nove kadre. Imamo v planu pridobiti nove zdravnike, ki bodo nadomestili upokojitve, in s tem, ko bomo ponudili neprofitno stanovanje v začetku, v času njihovega prihoda, seveda omogočili lažji prihod tem zdravnikom, lažje simbiozo, lažje sobivanje z nami in pa predvsem tisto, kar je najbolj pomembno, da ponudimo zopet našim občanom in občankam ambulante, osebne zdravnike, družinske medicine in pa zobozdravstveno oskrbo. Potem bomo obravnavali tudi predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenice, svet javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske. Podali bomo mnenje k imenovanju direktorice doma upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice. Prisluhnili bomo predlogu programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2026-2030. Prisluhnili bomo tudi poročilu o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2025. Pri točki 11 pa bomo prisluhnili predlogu za imenovanje zunanjega izvedenca za izdelavo strokovnega pravnega mnenja v postopku nadzora nad izvedbo prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Blejska Dobrava 1. Sledijo vprašanje in pobude svetnikov, tako da bova več spregovorila po seji naslednji teden, ko bova lahko podala poročilo o sami seji in izglasovanimi sklepi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem s vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Na otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je dokončana.
1: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših krajevnih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
0: No, spregovoriva še o lažnih SMS poročilih o prometnih prekrških. Veliko ljudi jih je prejelo v zadnjih dneh.
1: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice. Ko smo bili zasuti sporočili, kaj ti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS sporočilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam reč o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil. Namen takšnih sporočil je zavajanje ljudi, da bi odprli lažne spletne povezave ali posredovali osebne oziroma bančne podatke. Tako da občanom in občankam svetujem in jih pozivam, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, naj jih ne odpirajo in ne opisuje svojih osebnih podatkov. Sporočilo naj tako izbrišajo, če pa je že kdo zaradi tega utrpel škodo, naj primer čim prej prijavi na naši policijski postaji.
0: No, včeraj ste se mudili na obisku v Istri, kaj ste obiskali in s kakšnim namenom?
1: Osnovni namen včerajšnjega obiska v kampu Finida in pa v našem otroškem letovišču Pineta je bil predvsem iz dveh razlogov. Prvi je to, da smo predali svojemu namenu novo obnovljeno hiško v kampu v otroškem letovišču Pineta, tako da bodo naši najmlajši in mladi, ki radi zahajajo oziroma obiskujejo naše letovišče, imeli boljše pogoje za preživljanje njihovega dopustniškega časa. Poleg pa sem si ogledal še dela, ki se izvajajo na samem letovišču. Trenutno se izvaja obrez dreves in ureditev okolice, čistijo se namestitveni objekti, tako da v najkrajšem možnem času, po 25. pričakujemo še opremo za to novo hišico, obnovljeno hišico, tako da bo otroško letovišče Pirneja oziroma Pineta na razpolago oziroma odprla vrata že v začetku meseca junija. Poleg tega smo dokupili nekaj opreme, predvsem za našo kuhinjo v letovišču Pineja, tako da bo delo za zaposlene lažje in da bomo omogočili tudi boljšo to strojno obdelavo pred pripravo hrane za obiskovalce. Na to pa sem obisk nadaljeval še v kampu Finida, ki je tudi že sprejela prve pavšaliste. Tukaj je bilo dosti nejevolje in pa nerazumevanja, predvsem pa zavajanja nekaterih, ki so se z anonimnimi pismi obrnili na občino Jesenice, kajti parcele, ki jih občina Jesenice zagotavlja pavšalistom, merijo 80 kvadratnih metrov, z samim izvajalcem, se pravi upraviteljem, za Plavo laguno pa smo sklenili pogodbo za upravljanje v letu 2026. Poleg tega pa se še dogovorili oziroma pridobili izvajalca, ki bo postavil tudi Wi-Fi opremo oziroma ruterje, tako da bodo naši pavšalisti deležni tudi enakovredne obravnave z ostalimi gosti v kampu in imeli možnost uporabe internetne povezave oziroma uporabe interneta v kampu. Tako da kar nekaj investicij v tem času, tako na letovišču Peneta, otroškem letovišču Peneta in pa letovišču Fenida, s katerimi seveda smo naredili nekaj korakov, da bo to poletje za naše občane, ki koristijo te storitve, sproščujoče in pa lepo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Dokončajeva pa z prireditvijo Mis Narcis, že 62. po vrsti. Kdo je postala mis?
1: Tako je, prejšnji konec tedna smo bili priča že 62. tovrstni prireditvi, bom rekel kar tradicionalni, za Planina pod Golico in pa Jesenice, tako da smo lahko ponosni, da nam je uspelo kljub propadu turističnega društva v tem kraju nadaljevati tradicijo in organizirati tako kvalitetno prireditev na Jesenicah. Se pravi, tako kot sem povedal na osrednji prireditvi, ob mesecu Narcis smo zbrali že 62. Mis Narcis, ta laskavi naziv pa je letos pridobila domačinka Patricija Črne. Tako da ji na tem mestu iskreno čestitam v upanju, da bo kot ambasadorka nosila ta laskavi naziv, promovirala mesec Narcis in pa varstvo narave, za katero se na občini tako zauzemamo. Kljub nekoliko hladnemu vremenu in slabši vremenski napovedi je prireditev popolnoma uspela. Za naslov Mis Narcis se je potegovalo kar 6 kandidatk, obiskovalci in pa obiskovalke pa so z nakupi srčkov odločilno prispevali k izboru letošnje zmagovalke. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček, druga pa Anita Klinar. Vsem sodelujočim dekletom sem ob tej priložnosti z veseljem čestital in jim izročil tudi nagrade. Veseli me, da mesec Narcis ostaja pomemben del pomladnega dogajanja na Jesenicah in preditev, ki povezuje domačine in obiskovalce od blizu in daleč. Na tem mestu bi se tudi zahvalil prostovoljnemu gasilskemu društvu Planina pod Golico, vsem nekdanjim članicam in članom turističnega društva, vsem zanesenjakom, ki jim ta prireditev in mesec Narcis veliko pomeni, da smo skupnimi močmi organizirali takšno, bom rekel, dobro prireditev in se in omogočali, da so se lahko obiskovalci ob koncertu Rebeke Dremelj in na to ansambla Roke Žlindre zabavali pozno v noč.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem. Sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Basta fešta.
2: Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta fešta.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v letošnji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Pobuda poteka v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo. Državni sekretar Uroš Vajgl pa ob tem poudarja, da trajnostna mobilnost postaja ključni del prometne politike.
4: To, da se je letos več kot podvojilo število podjetij, ki se je registriralo zgolj v prvih dneh akcije, je tudi mene presenetilo. In smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagon za delo, pridejo ponavad bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti. In verjamem, da so delodajalci, da vidijo v tem tudi korist in všeč mi je, zelo spodbudno je, da svoje zaposlene spodbujajo kolesarjem.
3: V prvem kolesarskem tednu se je zbralo kar 1624 aktivnih kolesarjev, ki so se povezali v 167 ekip. Akciji pa se je pridružilo kar 124 delodajalcev. Del pobude Polni zagona kolesarimo v službo so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Redno vzdrževanje kolesa je namreč ključ do varne in prijetne vožnje, zato so pripravili mobilne servisne točke, kjer serviserji poskrbijo za osnovna popravila in nastavitve, ob večjih težavah pa svetujejo kako naprej. Eden od servisov je bil tudi na Jesenicah.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature pa danes in jutri od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet na primorski avtocesti pred Kozino ovira promet proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega, Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS, že četrtič v zgodovini samostojne države, postal predsednik vlade. V Avstriji pa so uvedli preiskavo proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni. Bogati tujci naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali za streljanje na civiliste. O tem se je dolgo govorilo predvsem neuradno. Zdaj pa je primer širši javnosti razkril dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Zdaj zadevo prvič resneje preiskujejo tudi evropska tožilstva. Preiskave potekajo tudi v Italiji in Bosni. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter od Zadobrove do Domžal proti Celju, pa na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru, v tem primeru gre večinoma za tovorna vozila. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled. Blejski občinski svet se je minuli teden sestal na redni seji. Osrednja točka je bil rebalans proračuna, o tem v prvem delu. V drugem delu pa o tem, da je občina Bled dobila izdano gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo osnovne šole. Na to bomo šli v občino Žirovnica, nadaljuje se gradnja obvoznice Vrba. Las biosferno območje Julijske Alpe oziroma Boja je izvedla drugi javni poziv za sofinanciranje projektov. Družbe sedežem v občini Žirovnica pa so bile ponovno prve v Sloveniji po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega. V zadnjem delu pa se bomo pomudili na Jesenicah. V luči priprav na poletno sezono so se sestali predstavniki občine, policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Blejski občinski svet se je minuli teden sestal na redni seji. Osrednja točka je bil rebalans proračuna. Več župan Anton Mežan.
1: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država zakonodajo, začenši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribansko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto, namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažov in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, ker se tiče Bohinjske Bele, predstavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. No, poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado, recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu Bled, in sicer iz razloga, ker so kandidirali na treh razpisih in bili kar na vseh treh uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiran, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoze naših občanov s tinčkoma, torej našima minibusoma električnima, ki so ju občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je na primer nakazilo Fundacije za šport, za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo neke donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog med občinskega inšpektorata in redarstva in na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled je dobila izdano gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo osnovne šole. Župan Anton Mežan.
1: Končno je izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in pridobitev osnovne šole na Bledu. Seveda to še ni pravnomočno in upam in računam na razum vseh tistih, ki morda nasprotujejo temu posegu, da ne bo kakšnih pritožb, kajti če bodo, bomo seveda se spopadli, če tako rečemo, na rokovajih tudi s tem, vendar dejstvo je, da je upravni organ že v preteklosti ugotovil, da je investitorka občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Že na razpisano ustno obravnavo pred časom se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s tem projektom. Mi pa smo glede na prejete pripombe predložili dodatna dokazila vpliv na okolje in pa analizo hrupa in upravni organi na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku ugotovil, da smo izpolnili vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Veseli smo, no, da bomo naredili še en velik korak proti temu, da Bled pride končno do ene spodobne šole in pa sva tudi objekta za šport zraven. Objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov, je že dlje časa, lahko rečem, kar neprimeren zaradi samega stanja in zaradi hude prostorske stiske. Povečal se bo na dobrih 5000 kvadratnih metrov. Gre torej za rekonstrukcijo, prizidavo in pa nadzidavo, tako da bo, bom rekel, zadeva sprejemljiva tudi prostorsko za vse tisto, kar si želimo, da se tam počne. Jaz sem vesel, da smo dokazali, da smo v zadnjih, lahko rečem, 3 letih in pol, ker sem župan, naredili kar nekaj korakov v pravo smer, da so se vsi očitki do sedaj ovrgli in da delamo strokovno, predvsem pa s ciljem za vse najboljše naših otrok.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nadaljuje se projekt izgradnje obvoznice Vrba, več župan Leopold Pogačar.
1: Ja, tako kot redno poročava o poteku, bi seveda vse poslušalke in poslušalce in pa občanke in občane seznanil, da projekt obvoznice Vrba kot eden večjih infrastrukturnih projektov v naši občini do sedaj se nadaljuje skladno s terminskim planom. Lahko povem, da smo 12. maja prijeli dopolnilno gradbeno dovoljenje tudi za zadnji del trase obvoznice Vrba, s čimer imamo sedaj gradbeno dovoljenje za celotno traso, od Breznice pa do navezave na regionalno cesto Žirovnica-Lesce. Kot sva že večkrat govorila, gre za projekt, v katerem se v občini govori že desetletja, no sedaj ga izvajamo, predvsem zaradi razbremenitve vasi Vrbe, tranzitnega prometa, večje prometne varnosti za domačine, pešce, kolesarje ter seveda izboljšanje kakovosti bivanja v srčju kulturno in zgodovinsko izjemno pomembne vasi. Prva faza projekta se izvaja, po dokončnosti odločbe pa bomo seveda nadaljevali, kot že rečeno, tudi zgradno na zadnjih dveh parcelah in s tem zaključili celotno prometno povezavo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Las biosferno območje Julijske Alpe Boja je izvedla drugi javni poziv za sofinanciranje projektov. O projektih, v katerih sodelujejo partnerji iz občine Žirovnica, pa več župan Leopold Pogačar.
1: Jaz sem prav vesel, kadar lahko govoriva o pozitivnih in lepih zgodbah, kajti le tega nam manjka v naši družbi. In kot rečeno, ja, v okviru Las Zgornje Gorenjske Boja je bilo na drugem javnem pozivu iz skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj potrjenih kar 23 novih projektov, ki bodo zanesljivo, si upam trditi, prispevali k razvoju celotne Zgornje Gorenjske. Posebej pa seveda me veseli, da je med njimi tudi več projektov, v katerih sodelujejo tako partnerji iz občine Žirovnica, kot tudi naš Zavod za turizem in kulturo. Med potrjenimi projekti so tako sprejeti, projekt Poveži Žirovnico, podjetniški inkubator podeželja ter sodelovanje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pri projektu Med vrhovi, jamami in reko. Upam si trditi, da gre za projekte, ki povezujejo turizem, podjetništvo, lokalno dediščino, čebelarstvo, rekreacijo in razvoj podeželja, ter seveda s tem dokazujemo, da znamo na Zgornjem Gorenjskem uspešno sodelovati in pripraviti kakovostne razvojne zgodbe. Kot predsednik upravnega odbora in župan občine Žirovnica Las Zgornje Gorenjske Boja sem posebej vesel velikega interesa lokalnega okolja, saj to pomeni, da imajo ljudje ideje, energijo, predvsem pa voljo za razvoj naših krajev. Moram pa seveda ob tej priložnosti izreči pohvalo tudi ekipi vodilnega partnerja LASA, to je Razvojna agencija Ragor, za vso upravljeno dosedanje delo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Družbe s sedežem v občini Žirovnica so ponovne prve v Sloveniji po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega. Župan Leopold Pogačar.
1: Ja, z velikim veseljem povem, no, da smo prijeli ne samo mi, ampak pač vsi zainteresirani letno poročilo AJPES-a. In zopet lahko povem, da so družbe s sedežem v občini Žirovnica že tretje leto zapored med najboljšimi v Sloveniji po neto dodani vrednosti na zaposlenega. Na podlagi podatkov iz 92 predloženih letnih poročil za leto 2025 so družbe s sedežem v občini skupaj zaposlovale 409 oseb in kot celota znova poslovale izjemno uspešno. Vsak zaposleni je pri nas v povprečju ustvaril 145.920 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar kot rečeno družbe že tretje leto zapored uvršča na prvo mesto tako v regiji kot tudi na ravni celotne države. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila občina Kanal in Krško, med gorenskimi občinami pa sledita Cerklje na Gorenjskem in pa Šenčur. Moram povedati tudi, da so zaposleni v družbah iz Žirovnice ustvarili tudi najvišji neto čisti dobiček na zaposlenega, ki je znašal 61.296 evrov. Ta vrednost pa je občutno višja od povprečja vseh gorenjskih družb, kjer je ta znašal 13.489 evrov. Tako lahko povem, da je povprečna mesečna obračunana bruto plača v letu 2025 znašala 3022 evrov, kar je 365 evrov več kot leto prej in več kot 560 evrov nad povprečno bruto plačo zaposlenih v vseh družbah na Gorenjskem ter najvišje v regiji. Jaz moram kot župan res izraziti zadovoljstvo, zahvalo in pohvalo vsem, ki delajo na področju gospodarstva in pa seveda vsem zaposlenim, kajti prav gospodarstvo je osnovno gonilo razvoja ne samo občine, temveč tudi države.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so se v luči priprav na poletno sezono sestali predstavniki občine, policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Več župan Peter Buhinec.
1: Poletni meseci so na Jesenicah namenjeni zabavi, dobremu vzdušju, s poletnim, seveda z vsemi poletnimi prireditvami in pa z prometom, ki ga pričakujemo v letošnjem letu, ki se vije zaradi zastojev pred karavanškim tunelom skozi Jesenice, seveda ta varnostni vidik, ko se v tem času poslajšuje. Zato sem pretekli teden na občini Jesenice se sestal s komandirjem policijske postaje Senice, gospodom Milanom Radoničem, ter vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva Gregorjem Jarkovičem. Govorili smo predvsem o varnosti in prometni ureditvi v času prihajajočih prireditev, se pravi Niško poletje. Kot sem pa že dejal na začetku, ta mesec na Jesenicah pričakujemo večje število obiskovalcev zaradi cvetočih narcis in prireditvenih narcis, zato smo posebno pozornost namenili predvsem varnosti v planini pod Golico. Dogovorili smo se tudi, da bodo občina, policija in pa redarstvo tudi letos sodelovali pri zagotavljanju varnega in urejenega poteka vseh večjih dogodkov v času prireditev jeseniškega poletja 2026. Policija in pa redarstvo bosta okrepila svojo prisotnost na prizoriščih in skrbela za prometno varnost ter javni red in mir. Občina Jesenice pa bo v času večjih dogodkov jeseniškega poletja zagotovila dodatne reditelje in pa varnostnike. Na sestanku smo se dotaknili tudi prometnih razmer v prihajajoči turistični sezoni. Zaradi obsežnih del na območju priključka Jesenice Zahod oziroma Hrušica so prometne obremenitve skozi Jesenice že sedaj zelo velike, poleti pa seveda v masi turistov pričakujemo še dodatne večje povečanje prometa, zato mislim, da je bil ta pogovor in dogovor, kako bomo seveda se odzivali na te množice, nepregledne množice pločevine pravilen. Sam pa tudi sedaj že prosim vse voznice in voznike za potrpežljivost, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije ter navodil pristojnih služb. Le sodelovanjem seveda vseh bomo lahko zagotovili čim večjo varnost, varen in urejen promet skozi mesto, kar je seveda za naše občane in občanke bistvenega pomena.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter od Zadobrove do Domžal proti Celju, pa na Primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani, tudi pred Postojno proti Kopru, v tem primeru gre večinoma za tovorna vozila. Želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdvojnive.rozmanbus.si.
7: Radio

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
5: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
4: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja. V Argentini pa mrzlično iščejo izvor smrtonosnega hanta virusa. Na skrajnem jugu Argentine se tako nadaljuje preiskava povezana z nizozemsko ladjo Hondius, na kateri so umrli trije potniki. Preiskovalci nastavljajo pasti za podgane in druge glodavce ter zbirajo vzorce za laboratorijske analize. Kot poročajo argentinske oblasti, želijo ugotoviti, ali se je okužba pojavila prav na območju priljubljenega izhodišča za odprave na Antarktiko. Občina Bled pa uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Prve zapore in ročno usmerjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
6: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
7: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti, pred počivališčem Pobodje proti Kranju. Srečno!

O smrtnici. V 78. letu je umrl Edo Tržan z Brega pri Žirovnici. V 78. letu se je nenadoma poslovil Edo Tržan z Brega pri Žirovnici, dolgoletni sodelavec Gran hotela Toplice Bled, član čebelarskega društva Radovljica in Bled Gorje. Žara bo jutri v četrtek 21. maja od 10. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 21. maja ob 13. uri na pokopališču na Breznici. V 70. letu je umrl Izet Skenderović z Jesenic. V 70. letu se je poslovil Izet Skenderović z Jesenic, upokojenec Save Kranj. Žara bo jutri v četrtek 21. maja od 13. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 21. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri Zavodu za šport Jesenice so v okviru osrednje prireditve meseca Narcisu v planini pod Golico organizirali gorsko tekaško preizkušnjo 6 ur Španovega vrha. 41 tekmovalk in tekmovalcev je v 6 urah premagovalo razdaljo od planine pod Golico do priljubljenega vrha nad Jesenicami na nadmorski višini 1224 metrov. Skupaj so opravili 185 vzponov. V absolutni konkurenci je med moškimi zmagal Jure Jarc, drugo mesto pa sta si z 9 vzponi delila Klemen Markeš in Slađan Kombo. Ker so vsi trije opravili enako število vzponov, je v končni razvrstitvi odločal doseženi čas posameznika. Med ženskami je z 8 vzponi slavila Tjaša Seliškar, druga je bila Matejka Prešeren 6 vzponi, tretja pa Danaja Šebjanič 4. Najmlajši udeleženec preizkušnje je bil 6-letni Rožle Razinger, najstarejši pa 71-letni Niko Truhačev. Medalje in pokale je najboljšim na osrednji prireditvi meseca Narcis podelil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej prisrčnega aplauza za pogum so bili deležni mladi tekmovalci in tekmovalke v najnižji starostni kategoriji, rojeni med letoma 1999 in 2009, predvsem domačini iz planine pod Golico. Med fanti je 6 vzponi zmagal Lovro Vilman, drugi je bil Žiga Prešeren s 5 vzponi, tretji pa Lovro Razingar, prav tako s 5 vzponi. Med dekleti je s 3 vzponi zmagala Sofija Vesek, druga je bila Polona Štefelin s 2 vzponoma, tretja pa Neža Štefelin, prav tako s 2 vzponoma. Ta petek 22. maja ob 19:30 bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled gledališka predstava Vaja zbora, ki jo je pripravila dramska skupina Doma Janeza Boska Želimlje. Celotno dogajanje se vrti okrog vaškega zbora s podporniki, ki zastavi delo z novim dirigentom, a notranjih sporov, intrig in zasebnih interesov ni mogoče preseči, tako da na koncu odplaknejo tudi tega dirigenta. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Precej jasno bo danes, tu in tam kakšen oblak, no v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, nekaj več oblakov torej. Temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti, pred predorom Dekani proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru, tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki previdno še v predoru Kastelec proti prestolnici, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Še ena okvara pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti, pred počivališčem Povodje proti Kranju. Srečno!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da
3: otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse

0: Vi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahke korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 0800 88 88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
0: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
0: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Rastlinski napitki so namreč v zadnjem času izjemno priljubljeni in na voljo je velika izbira. Od sojinega, riževega, konopljinega, lešnikovega, ovsenega, mandljevega in kokosevega. Nekateri se za te napitke odločijo iz trajnostnega vidika prehrane, čeprav tudi ti napitki niso brez negativnega vpliva na okolje. Za druge je ta odločitev posledica zdravstvenih težav, kot je intoleranca za laktozo ali mlečne izdelke, ali pa prepričanja, da so rastlinski napitki bolj zdrava alternativa kravjemu mleku. Pa je res tako? Več po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Osnovno vprašanje je, ali je kravje mleko res nezdravo. Kot pravijo strokovnjaki, kravje mleko ni nezdravo, če niste alergični na beljakovine mleka in če nimate laktozne intolerance. Kravje mleko je vir kalcija in bogato z vitaminom B3 ter polno koristnih hranil, vključno s fosforjem, kalijem, vitamini B kompleksa, beljakovinami in maščobami. Obstajajo študije, ki dokazujejo, da mlečni izdelki ne povečajo tveganja za bolezni srca in ožilja, kar je povezano z velikim vnosom nasičenih maščobnih kislin. Nekateri mlečni izdelki pa so povezani celo z manjšim tveganjem. Še vedno pa obstajajo tudi manj mastne alternative, kot so mleka z 1,8, 1,5 ali celo 0,5 odstotki mlečne maščobe. Kako pa je z rastlinskimi napitki? Po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in o tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Obstaja predpostavka, da je mleko na rastlinski osnovi bolj zdravo kot kravje mleko, vendar razen sojnih izdelkov ni dovolj raziskav o rastlinskih alternativah, da bi lahko ugotovili njihove morebitne koristi za zdravje. Glede na obogatitev so lahko rastlinski napitki v osnovi revni s hranili, še posebej s kalcijem in beljakovinami in imajo hkrati veliko dodanih sladkorjev. V primeru, da se kravje mleko nadomešča z rastlinsko alternativo, je dobro preveriti tabele hranilnih vrednosti in ugotoviti, kako se ujemajo. Vsebnost vitaminov in mineralov v rastlinskih napitkih ni standardizirana in se razlikuje ne le med vrstami napitkov, temveč tudi med blagovnimi znamkami. Še več po naslednji.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Vprašanje je seveda tudi, kateri rastlinski napitek je najboljša izbira. Rastlinski napitki z najbližjim prehranskim profilom kravjemu mleku so sojin ali grahov napitek. Običajno vsebujejo približno 3 grame beljakovin na 100 ml, v primerjavi s 3,5 grama na 100 ml polnomastnega kravjega mleka. Napitki na osnovi oreškov imajo malo beljakovin, naprimer mandljevo mleko običajno vsebuje manj kot gram na 100 ml. Nekateri napitki so lahko tudi precej obogateni sladkorjem, naprimer rižev in kokosov napitek, zato bi v tem primeru bile nesladkane različice bolj zdrava alternativa. Oznaka ekološko ne pomeni nujno boljše hranilne sestave. Taki napitki se lahko razslojijo, zato je pred uporabo embalažo treba dobro pretresti. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si dobite več verodostojnih informacij povezanih s prehrano, kar je trenutno modno, ni nujno tudi najboljše za nas. Zato se je pred spremembo prehranskih navad dobro poučiti iz verodostojnih virov. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vambljeni v Integral Auto jeseni.
7: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si. Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Jeseniški občinski svetniki in svetnice se bodo danes sestali na redni seji. Pred dnevi je potekal Blejski turistični forum, na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Vsako leto 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel, slovesno bo tudi v občini Žirovnica. Zaživel je projekt Time for Train, ki predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Poglejmo podrobnosti. Na redni seji se bodo danes v sredo 20. maja sestali jeseniški občinski svetniki in svetnice, več župan Peter Bohinec.
10: Danes je na razporedu že kar 26. redna seja občinskega sveta občine Jesenice v mandatu 2022-2026 predlaganim naslednjim dnevnim redom. Obravnavali bomo predlog odloka o subvencioniranju nakupu malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jesenice. Predlog je v prvi obravnavi. Na to bomo obravnavali predlog za izuzem neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in prenos v upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske, se pravi zdravstveno domu Jesenice, predvsem v dobri veri, da poskrbimo za nove kadre. Imamo v planu pridobiti nove zdravnike, ki bodo nadomestili upokojitve in s tem, ko bomo ponudili neprofitno stanovanje v začetku, v času njihovega prihoda, seveda omogočili lažji prihod tem zdravnikom, lažje simbiozo, lažje sobivanje z nami in pa predvsem tisto, kar je najbolj pomembno, da ponudimo zopet našim občanom in občankam ambulante, osebne zdravnike, družinske medicine in pa zobozdravstveno oskrbo. Potem bomo obravnavali tudi predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenico, svet javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske. Podali bomo mnenje k imenovanju direktorice doma upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice. Prisluhnili bomo predlogu programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2026-2030. Prisluhnili bomo tudi poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2025. Pri točki 11 pa bomo prisluhnili predlogu za imenovanje zunanjega izvedenca za izdelavo strokovnega pravnega mnenja v postopku nadzora nad izvedbo prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Blejska Dobrava 1. Sledijo vprašanje in pobude svetnikov, tako da bova več spregovorila po seji naslednji teden, ko bova lahko podala poročilo o sami seji in izglasovanimi sklepi.
9: Pred dnevi je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Bled se pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ker je veliko pripomogel tudi k svetovni prepoznavnosti kraja. Blejski župan Anton Mežan.
11: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na konec do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
9: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije. Vsako leto 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel, ki opozarja na nepogrešljivo vlogo čebel in drugih opraševalcev pri prehranski varnosti, ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnem kmetijstvu. Pobuda za svetovni dan čebel je nastala prav v Sloveniji. Datum ni izbran naključno, saj se je 20. maja rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša, ki je bil tudi prvi učitelj čebelarstva na dvoru cesarice Marije Terezije. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica bo pripravilo posebno slovesnost. Začela se bo danes v sredo 20. maja ob 18. uri pri Janševem čebelnjaku na Breznici. Več član čebelarskega društva Antona Janše Breznica, Igor Luzar.
12: V našem društvu vsako leto, ne glede na vreme, 20. maja ob 18. uri je na Breznici pred Janševim čebelnjakom proslava in vsi vabljeni, ki bi bili tudi lahko potencialni čebelari, ali jih zanima karkoli v čebelarstvu, ali od čebele, ali od naših produktov, ampak kot čebelarstvo, je pri nas v Sloveniji nekako treba imeti ta prvo interes za čebele, ne pa da boš ti nekaj od čebel dobil. V tem smislu. Čebele pa način življenja te more zanimati s čebelami.
9: Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je eno od več kot 200 čebelarskih društev, ki so člani Čebelarske zveze Slovenije. Vanj je včlanjenih približno 40 čebelarjev, med njimi tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Na letošnjem občnem zboru pa se je društvo odločilo, da bo vse svoje čebelnjake okrasilo s panskimi končnicami in s tem nadaljevalo tradicijo poslikave panskih končnic, ki jih je imel na panjih tudi Anton Janša. Zaživel je projekt Time for Train, ki predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriško ter naprej Soško in Vipavsko dolino. V okviru projekta so partnerji za letošnjo pomlad pripravili čezmejne turistične pakete, ki povezujejo Benetko, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kombinacijo potovanja z vlakom, obiskov festivalov in kulturnih dogodkov, lokalne gastronomije ter doživeti v naravi. Poseben poudarek pa namenjajo dogodkom v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025. V nadaljevanju bodo pripravili tudi poletne in jesenske turistične pakete, med katerimi bodo v ospredju predvsem dogodki ob 120-letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Ključni cilj projekta je razvoj skupnih turistično-kulturnih paketov in promocijskih aktivnosti, ki obiskovalcem omogočajo trajnostno raziskovanje prostora z vlakom in javnim prevozom. Poseben poudarek je namenjen povezovanju kulture, gastronomije, trajnostne mobilnosti in doživetju bohinjski progi ter na širšem čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Partnerji so v začetni fazi projekta pripravili analizo železniških povezav, dostopnosti destinacij in obstoječih kulturnih ter turističnih dogodkov na območju med Italijo in Slovenijo. Nato so oblikovali prve turistične pakete ter pripravili skupni komunikacijski in promocijski načrt za promocijo trajnostnih čezmejnih potovanj z vlakom. Projekt vključuje tudi pripravo modela za dolgoročno nadaljevanje in nadgradnjo skupnih turističnih produktov po zaključku projekta. Projekt Time for Train je sofinanciran v okviru programa Interreg Via Italia Slovenija 2021-2027 in povezuje partnerje iz Slovenije in Italije z namenom razvoja trajnostnega čezmejnega turizma, temelječega na železniški mobilnosti, kulturnem povezovanju in skupni promociji destinacij. Vodilni partner projekta je Turizem Bohinj, projektni partner Venetian Cluster iz Benetk, med ključnimi sodelujočimi partnerji pa še Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
13: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
14: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
15: Vulkanizerstvo Andres.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas zaprta. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Tukaj gre večinoma za tovorna vozila. Strpno tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri zaradi del. Srečno!
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega, Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Hej, si že videla novi T-Rock?
7: Ne še. Kaj je posebnega?
6: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
7: Wow! Zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
6: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
7: Super, komaj čakam.
6: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
8: Notranja vrata, lep bled. Občutek domačnosti in elegance. Izkoristite se.

0: Ulice.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
2: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
1: Policijska preiskava se medtem nadaljuje. V Litvi pa so zaradi sumljivega drona, ki naj bi priletel iz Belorusije, razglasili zračni alarm in prebivalce pozvali naj se umaknejo v zaklonišča. Alarm je zajel tudi Vilno, zato so za eno uro zaprli letališče, ustavili del železniškega prometa, v zaklonišče pa so odpeljali tudi predsednika in premijejko. Nevarnost so poznaje preklicali, potem ko so v Estoniji dan prej prvič sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. No, prav nobeno evrovizijsko tekmovanje pa ne mine brez drame. Tokrat se je zapletlo v Moldaviji, kjer je strokovna žirija Romuniji dala samo 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavski gledalci so glasovali čisto drugače. Romuniji so namenili 12 točk, Ukrajini pa 10. Zato so se ljudje na družbenih omrežjih precej razburili. Direktor moldavske javne radiotelevizije pa je zaradi vsega skupaj ponudil celo odstop. Slovenija letos na Evroviziji sicer ni sodelovala, tako da svojih točk nismo delili in tudi svojih evrovizijskih živcev nismo. Smo izgubljali, a kot kaže, drama vseeno najde pot tudi do nas.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Dobar dan in lepo pozdravljena Gorenjska, seveda danes iz Tržiča in veseli me, da se je tudi danes odzvala mojemu povabilu Jelena Belhar iz Kuda Artiv, a ne Artiv, tako. Jelena, en lep pozdrav in dobrodošla na naši karavani.
1: En lep pozdrav tudi nazaj.
0: Vaše delo pogosto, lahko rečeva, posega v javni prostor. Kako ljudje reagirajo, ko v bistvu umetnost srečajo kar na ulici?
1: Zdi se mi, da to ljudi včasih preseneti, pa vseeno odziv je pozitiven. Veliko nasmejanih obrazov in pozitivne energije.
0: To, kar si seveda tudi želite in zaradi česar ustvarjate. No, zakaj Tržič potrebuje tudi malo igrive, barvite in drugačne umetniške energije?
1: Včasih zapademo v monotonost življenja in zdi se mi, da vsaka stvar, ki izstopa, torej tudi barve, mavrične barve oziroma barve nasploh, so dobrobit naroda oziroma mestnega utripa.
0: In prav je tako, kaj pa projekti, ki vas čakajo ali pa so že za vami ali pa kaj posebnega, kar se tiče projektov in ostalih stvari?
1: Ja, prejšnji teden na dnevih mineralov in fosilov, ki je vsako leto potekal v Tržiču, letos že 52. letos, da se pohvalimo, smo imeli eno svetlovno instalacijo, v bistvu podoben kot vitraž, v glavnem v eni temni sobi, barve, spet, ne, spet smo pri barvah in ta projekt bomo še razširili jeseni. Sicer pa zdaj pripravljamo konec maja, verjetno kar že drug teden, v povezavi z vrtcem Tržiči in plesalkami v tretjem življenjskem obdobju, en tak malo večji projekt, ki v bistvu ob jubileju mesto Tržič letos praznuje 100 let mestnih pravic. Ne? Zdaj smo mi osnovali en projekt ob tem jubileju, torej gre za to, da bomo na stopnišču zraven vrtca Palček, je obnovljeno stopnišče, bomo postavili gor na to vertikalno ploske v stopnice, 100 hišica. Ne? Vsaka hišica simbolizira eno leto mestnih pravic. To bojo izrezane hišice iz keramičnih ploščic, nekaj bo pa v mestu tudi takih bolj osebno zaznamovanih. Imamo članico, ki je diplomirana na Aluju, v glavnem in je keramičarka in bo naredila pač take osebne oziroma osebno narejene tržiške podobe, torej tržiške stavbe, te prepoznavne. Tako da se veselimo, v mest bo tudi motiv Hudo Artiv seveda in mesto Tržič 100 let.
0: In to je v bistvu tudi neko povabilo zdaj v Tržič, da pridajo to, da obiskovalci oziroma poslušalci to pogledat, ker zdaj si s takmo entuzijazmom to razlagala, da se še jaz veselim videti teh 100 hišic.
1: Ja, jaz upam, da bo to ljudi privabil, verjetno bo to drug petek, ampak se moramo tle še nekaj uskladiti, zaradi te peke teh osebnih ploščic, ampak ja, upamo, da bo čim več ljudi prišlo, je pa tudi medgeneracijsko povezovanje, torej od otrok v vrtcu do, mi smo tam neka srednja generacija in plesalke v tretjem življenjskem obdobju pod taktirsko metke Knific, da ja, tudi to povezovanje se nam zdi simpatično. No.
0: Jelena, kam bojo šle pol te hišice, ko bo enkrat konc predstave oziroma tega ogleda?
1: Gre za trajno instalacijo, ne, to bojo nameščene, upam, da čim dlje zdržijo. Če se pa kakšno odkruša, ne, gledam tudi, da je to zunaj, izpostavljeno vremenskim vplivom, bomo pa popravili.
0: Se veselimo, hvala lepa in uspešno delo še naprej.
1: Hvala.

0: Kiss.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Člani kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser Jesenice od ustanovitve oktobra leta 1992 na različnih prireditvah, festivalih in srečanjih negujejo ter predstavljajo bošnjaško kulturno dediščino, plese, etno glasbo in običaje. Velik poudarek namenjajo povezovanju s sorodnimi društvi in slovenskimi kulturnimi društvi. Folklorne skupine so redni udeleženci kulturne Mavrice Jesenice, ki manifestira medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje različnih narodov in narodnosti. Med letošnje pomembne prireditve društva Biser sodi 26. srečanje bošnjaških folklornih skupin, ki so ga izvedli v športni dvorani Podmežakla na Jesenicah. S pisanim programom ljudskih plesov in pesmi je nastopilo 13 skupin iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. Plesalce in obiskovalce v dvorani sta pozdravila novi predsednik kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser Jesenice Meho Merdanovič in župan občine Jesenice Peter Bohinec. Poleg izvedbe različnih plesov so obiskovalci lahko uživali v pisanih mavricah oblačil, ki predstavljajo pomembno prepoznavnost bošnjaške folklorne dediščine. Muzejsko društvo Jesenice pripravlja majski muzejski večer, ki bo ta četrtek 21. maja ob 18. uri v Kosovi graščini. Dolgoletna članica društva Mateja Vahčič bo približala daljni Uzbekistan z njegovimi geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi. Predavanje bo zanimivo tudi zaradi odličnih fotografskih posnetkov, ki jih Mateja Vahčič prinese z vsakega potovanja. Predavanje o Uzbekistanu bo torej ta četrtek ob 18. uri v Kosovi graščini na Jesenicah.
8: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Dobrodošla, draga družba, dobrodošli na karavani. Danes v Tržiču, tretji dan karavane je tukaj in veseli me, da bomo klepetali naprej. Mi smo si privoščili eno kratko pauzo, kosilo. Upam, da dragi poslušalci tudi vi. Z mano pa je Nejc Konjevič iz podjetniškega inkubatorja Tržič. Nejc, najprej in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav želim tudi vam in vsem srečno po domov, že tretja ura, ne? Nekateri se že vozijo.
0: Jo, on je čist radijski človek, točno ve, o čem govorimo in kako je treba govoriti. Nejc, mimo grede, zelo lepo dišiš.
1: Hvala, se trudimo.
0: Okay. Nejc, kaj Tržiču prinaša podjetniški inkubator? A so to samo pisarne ali tudi mogoče nova energija in ostale dogodivščine tam notri?
1: Ja, najprej bi se rad pohvalil. Yeah. Inkubator je odprt malo več kot leto dni. Imamo zapolnjene vse prostore, na voljo imamo samo še eno pisarno. Okay. Zdaj je razpis zunaj za to pisarno, da tisti, ki želi priti v našo stavbo, je z veseljem povabljen, da se tudi prijavi. Drugače pa, naš podjetniški inkubator je malo specifičen, malo drugačen, kot so ostali inkubatorji po okrog po Gorenjskem in po Sloveniji. Mi se fokusiramo bolj na hardware, v narekovaju, se bolj fokusiramo na lesno industrijo in to je tisti nov zagon, ki ga prinašamo Tržiču, da lahko tudi tisti ustvarjalci z lesom ali pa kakšni podobni ročni izvajalci, proizvajalci pač imajo svoj prostor tudi v tem prostoru.
0: Nejc, omenil si razpis, mogoče omeniva, kje ta razpis poteka, kje se lahko prijavijo?
1: Tako, vse potrebne informacije dobijo na spletni strani inkubatorja, www.inkubator-trzic.si.
0: No, mogoče kakšne podjetniške ideje si želite videti tudi o prihodnih letih delovanja inkubatorja?
1: Ko me vprašajo, kaj je nekaj inovativnega, dejansko odgovora na to nimam. Zame je inovativno nekaj, kar si človek predvsem želi početi in z tega potem tudi spelje svoj posel. Kar si mi želimo videti, predvsem si želimo videti ljudi, ki imajo bolj iskrico do podjetništva, ali so mladi ali pa mladi po duši, vse spremljamo pod našo krilje.
0: Mogoče kako mlade prepriča, da lahko dobro poslovno zgodbo začnejo tudi doma, tukaj v Tržiču, v podjetniškem inkubatorju, ne nujno vedno v Ljubljani ali pa celo v tujini, ne?
1: Predvsem brezplačen parking.
0: Okay, ja, prepričaš.
1: Ja, tako je. Meni se zdi, da v Tržiču so vsa potrebna infrastruktura, potrebno znanje in predvsem se mi zdi ta medsebojna medsosedska pomoč je zelo visoka in velika proti kakšnem velem mestu. Možnosti imamo vse, priložnosti so, samo še za grabati in začeti.
0: Mogoče še kaj takšnega, kar bi morala izpostaviti zdaj po enem letu delovanja?
1: Ja, rad bi se pohvaliti. Seveda, nekaj cifer imamo v glavi, s katerim bi se rad pohvalil. Ja. V preteklih 13-14 mesecih smo imeli nekaj čez 500 obiskovalcev, izvedli 27 dogodkov plus zunanji najemniki. Veseli smo, da so nas v Tržiču prepoznali tudi kraj, kjer tudi velika podjetja najemajo naše prostore za svoje sestanke. Mogoče naši stroji prijo teden, ki se sploh ne ugasnejo, tudi to sem vesel in ponosen, da tudi v nedeljo dobim obvestilo, da je alarm ugasnjen, to pomeni, da nekdo dela v delavnici in to se mi zdi nek prav začetek, da se nekako naravno zgradi tale skupnost.
0: Jaz sem vesela, da vam je tako uspešno vse skupaj steklo in želim, da vam še bolj uspešno, če je to sploh možno, teče še naprej. Hvala lepa za obisk na naši karavani.
1: Hvala tudi vam za vabilo in želim vam predvsem suh, ne deževen dan.
0: Hvala lepa, srečno.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
3: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada, v kratkem delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi, domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji, raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
2: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta. No, zdaj pa je uradno. V petek bodo poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade. V Svobodi so sicer predlagali, da bi z glasovanjem počakali do prihodnjega torka, saj se v petek izteče rok za morebitne pravne postopke glede marčnih volitev, a so predlagatelji Janševe kandidature to zavrnili. Pa še novica, ki nam morda pride prav, še preden odidemo na poletni dopust. Znanstveniki so odkrili, da dnevno uživanje grozdja že v 2 tednih opazno spremeni delovanje kože na genetski ravni. Prostovoljci so po poskusu pokazali okrepljeno zaščito pred UV žarki in zmanjšan oksidativni stres v celicah. No, del rutine poleti pa naj vseeno ostane ta krema z zaščitnim faktorjem in primerna senca.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Cindy Lauper je bila tole z nami na naši letošnji radijski karavani, ki smo jo danes parkirali v Tržiču, Madonna. Končno sem doma, čez cesto sem prišel v copatih. Dobro, da sem nasploh hlače gor.
1: Dobro, imaš superge, v redu, v redu.
0: Ne bi smrdel.
1: Pa tudi v pižami nisi.
0: Ne, kaj nimam.
1: V redu, dobro, da nismo prišli v tej pižami. Hvala našim pokroviteljem tudi danes, torej z nami generalni sponzor, kot so beljakovinske ploščice Joy Fuel, in res smo veseli, da so v naši družbi, da so z nami, da nas držijo po konci. To je v bistvu prva stvar, ki si jo zjutraj mi privoščimo.
0: Ja, pa tudi potem, druga, tretja, četrta, peta
1: tako,
0: in šesta.
1: Prav, ja. Potem pa so tukaj še Loacker čokoladice, ki si jih privoščimo, napolitanke pravzaprav, ki si jih privoščimo
0: jagodne
1: čez cel dan, in to je ja okus jagod. Fantastičen okus jagode, res, res je tista prava jagoda. Ne gre za neko barvilo ali kremo, ampak res pravi okus.
0: Če bi dal še malo smetance gor,
1: ja,
0: sladička.
1: Ali pa recimo tele napolitanke bi jaz dala v palačinke. A ne?
0: Boš naredila jutar.
1: 100% naravne sestavine, brez umetnih dodatkov, jagodna krema z realnim okusom, nova torej je Loacker napolitanka kot sodobna kul sladica. Hkrati pa smo se ravno kar dobro najeli.
0: Ja, lih kupčka smo podarali po krasnih burgerjih, ki so jih pripravili
1: povem,
0: v comeback burgerju.
1: Povej. Prele sem bila jaz tle v studiju, noter tamle sedim, ker sem toliko majhna, me Žiga ni videl, in pride Žiga not in naredi. In jaz rečem, na zdravje.
0: Res si ga ekspolzala zdaj.
1: In on reče, ups, nisem videl, da si tukaj. To se zgodi, ko smo siti.
0: Ampak res je bilo dobro, no. Ampak v bistvu se nam zelo malo pridružil tudi Robert Ristov, ki je oče comeback burgerja, pa bo malo razložil o tem, kaj vse ponujejo. Predvsem pa v tem, mislim, da bo počas že zdal, kaj tudi pripravljajo.
1: Ja,
0: ker bo nekaj novega, pa ne vem, če nisem zdaj že preveč povedal, bo on.
1: Ja, jaz bom potipala, se veš, da bom drezala, pa zmeri zvemo
0: krdej,
1: vse, kar moramo.
0: Krdej, kar vprašga, kje pa kdaj pa kaj bojo imeli, mene to zanima.
1: Okej, zmenjeno. Hvala torej našim pokroviteljem na vsaki lokaciji, tisti, ki ste z nami, pa tudi tisti, ki nas spremljate na vseh lokacijah. Hvala tudi Gorenjskemu glasu, ki nam sledi, hodi za nami, nas fotografira in dela reportažo o te naše karavane.
0: Ja, zdaj pa John Travolta in Olivia Newton-John v njunmu duetu. Tako, kar reče Saša meni vsak dan, you're the one that I want.

0: stekla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri Zavodu za šport Jesenice so v okviru osrednje prireditve meseca Narcisu v planini pod Golico organizirali gorsko tekaško preizkušnjo 6 ur Španovega vrha. 41 tekmovalk in tekmovalcev je v 6 urah premagovalo razdaljo od planine pod Golico do priljubljenega vrha nad Jesenicami na nadmorski višini 1224 metrov. Skupaj so opravili 185 vzponov. V absolutni konkurenci je med moškimi zmagal Jure Jarc, drugo mesto pa sta si z 9 vzponi delila Klemen Markeš in Slađan Kombo. Ker so vsi trije opravili enako število vzponov, je v končni razvrstitvi odločal doseženi čas posameznika. Med ženskami je z 8 vzponi slavila Tjaša Seliškar, druga je bila Matejka Prešeren s 6 vzponi, tretja pa Danaja Šebjanič s 4. Najmlajši udeleženec preizkušnje je bil 6-letni Rožle Razinger, najstarejši pa 71-letni Niko Truhačev. Medalje in pokale je najboljšim na osrednji prireditvi meseca Narcis podelil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej prisrčnega aplauza za pogum so bili deležni mladi tekmovalci in tekmovalke v najnižji starostni kategoriji, rojeni med letoma 1999 in 2009, predvsem domačini iz planine pod Golico. Med fanti je 6 vzponi zmagal Lovro Vilman, drugi je bil Žiga Prešeren s 5 vzponi, tretji pa Lovro Razingar, prav tako s 5 vzponi. Med dekleti je s 3 vzponi zmagala Sofija Vesek, druga je bila Polona Štefelin s 2 vzponoma, tretja pa Neža Štefelin, prav tako s 2 vzponoma. Ta petek 22. maja ob 19.30 minut bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled gledališka predstava Vaja zbora, ki jo je pripravila dramska skupina Doma Janeza Boska Želimlje. Celotno dogajanje se vrti okrog vaškega zbora s podporniki, ki zastavi delo z novim dirigentom, a notranjih sporov, intrik in zasebnih interesov ni mogoče preseči, tako da na koncu odplaknejo tudi tega dirigenta. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
2: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
3: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš dva izdelka in dobiš dva...
3: Štirihodno menijo ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših

0: Škoda.
1: Vambliniju Integral avto je sam.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: 1, 2, 3.
4: Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: da me daš bolj na glas. Danes smo se ustavili tukaj le v Tržiču in lahko rečem, da zdaj se pa počutimo res za piko na i fenomenalno, ker smo po kosilu. In za naše kosilo je kriv Robert Ristov iz Comeback Burgerja. Živjo!
1: Lepo zdrav, živjo, živjo.
0: Ej, zelo smo se namalcali, odlično je bilo. Jaz burgerjo drugačno jem, pa sem ga polovico zmazala.
1: O, to, lepo, hvala
0: to jaz
1: lepa.
0: Mislim, da je kar en tak super kompliment. Ne?
1: To je.
0: Ok, daj mi malo povej, kaj naredi burger res dober? Kaj je nujno?
1: Prvo je ljubezen do hrane.
0: Okay.
1: Da to delaš, da delaš za vse stranke isto, da ni nobene izjeme nikjer.
0: Okay.
1: In pa predvsem, da se drži kvaliteto. Vedno kvaliteta, cena, nek razmerje, da je. To je pa to, vztrajnost in to je to.
0: Ok, a lahko narediva en tak izziv, snemitilen? Snemitilen? A sva za to, da narediva izziv? A maži burger Tržič?
1: Ne.
0: Kaj, če bi zdaj, ker bova midva v nadaljevanju nekaj razkrila, se lotil tudi enega novega burgerja in bi bil ta burger Tržič?
1: Lahko bi.
0: Resno?
1: Lahko bi se zmenili, ja.
0: Roka?
1: Evo, roke.
0: Ok, roka! In do smrta za ston. Ej, kaj
1: dobro,
0: bo,
1: ne je toka, ne?
0: Kaj bo burger Tržič? Kaj, če bi zdaj ti rekla na hitro, povej, kaj naj burger Tržič ima, kaj bi mogel imeti?
2: Fuf. Za Tržič.
0: Za Tržič. Vem, spravila sem te v nelagoden položaj. Sej razmišljiva, sem malo cajt.
1: Kubase.
0: Kubaso noter. Ne, dejva neki. Ej, Rok, po čem je Tržič vse znan?
3: Je drugač po zmajih, sam zmajoga mesa nimamo.
0: Po čivljih. Ok, to ne bo šlo. V redu. Ne. Bomo nekaj najdli, ampak roko sem si dala, tako no, da mislim, tako. Da bo. In zdaj lahko še ekskluzivno razkrijeva, da glede na to, da bomo imeli zdaj nov burger Tržič, imamo in bomo dobili tudi novo lokacijo. Kam
1: tako
0: se
1: je, ja, tako. Klele, Kavarna plac, Trg Svobode 18,
0: ja.
1: Zdaj ne dva meseca, novo v Tržiču.
0: Novo v Tržiču. Povej mi še, razvoz imate?
1: Ja, razvoz tudi vsak dan, od ponedeljka do nedelje, v obratovalnem času.
0: Dej povej še, kje vas najdejo, kje pogledajo cel meni, kam ne pokličajo.
1: Najdete nas na comebackburger.si, ja. Ali predilniška cesta 16.
0: Facebook, Tržič. Instagram.
1: Oboje, Comeback Burger, tako.
0: Ok, odlično. In kmalu namenijo tudi burger Tržič. Prosim, da mi javiš, kaj bo noter, razmišljaj, prav.
1: Loga skup se stavlja.
0: Loga skup se stavlja.
1: A ne.
0: Mi dva začela zale se stavljati. V glavnem, hvala ti, bodi lepo in hvala, ker si danes poskrbel za kosilo.
1: Najlepša hvala tudi vam.

0: Ulice.
1: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Na Hrvaškem pa še naprej odmeva primer 50-letnega Kristijana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega fanta v Drnišu. Preiskovalni sodnik mu je zdaj odredil enomesečni pripor, dejanje pa naj bi priznal brez znakov obžalovanja. Hrvaški mediji pa poročajo še, da je bil osumljenec že pred leti obsojen za umor. Sodišče mu je takrat odredilo psihiatrično zdravljenje, a ga po poročanju medijev niso nikoli izvedli. Primer zato odpira tudi vprašanje o nadzoru in delovanju sistema. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatorji napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Carglass.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Tudi letos so v območnem veteranskem združenju Zgornja Gorenjska načrtovali majsko srečanje veteranov Bohinja. Vse je bilo pripravljeno na srečanje v soboto 16. maja, a so se veterani na sestanku občinskega odbora Bohinj odločili zaradi slabe vremenske napovedi srečanje v srednji vasi odpovedati. Dogovorili pa so se, da bodo srečanje v srednji vasi v Bohinju pripravili jeseni. Blejski turnir se že tretje leto uspešno umešča na zemljevid pomembnih mednarodnih turnirjev v historičnem lokostrelstvu in vsako leto privabi več tekmovalk in tekmovalcev iz različnih držav. Poleg tekmovalnega dela v čudovitem naravnem okolju, udeležencem ponuja tudi priložnost za izmenjavo znanj in povezovanje. Kot poudarjajo številni tekmovalci, je historično lokostrelstvo šport, ki omogoča gibanje v naravi, druženje ter aktivno tekmovanje tudi v zrelejših letih, ko lahko lokostrelci pogosto dosegajo celo najboljše rezultate. Na Bled se radi vračajo zaradi gostoljubja, odlične organizacije in izjemnega naravnega okolja. V okviru spremljevalnega programa letošnjega turnirja v historičnem lokostrelstvu so v galeriji Stol podprli razstavo z naslovom Pot puščice – umetnost, ki poleti. Svojimi ročno izdelanimi unikatnimi puščicami se predstavlja Benjamin Kuster. Njegova filozofija izdelovanja puščic temelji na natančnem poznavanju, konstrukcije in delovanja loka, tehnike streljanja ter lastnosti različnih vrst lesa. Na razstavi je mogoče spoznati proces izdelave in si ogledati izbor ročno izdelanih puščic iz njegove bogate zbirke. Razstava je v galeriji Stolp na ogled do 12. junija.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Popoldne bo namenil nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Yeah!

0: ulica nori in cela ulica je norela, ulice Tržiča so norele in še bomo. Vse tja do 6. ure bomo v vaši družbi. Naša karavana, torej tretji dan, se je ustavila v Tržiču in pred mikrofonom, glede na to, da ima potem en kup enih obveznosti, v tem trenutku še enkrat pozdravljam župana Petra Mikliča. Ne bova rekla, da je tole zaključek, glede na to, da bomo mi še eno uro tukaj le v vaši družbi. Smo pa super začeli in jaz upam, da ste tudi imeli čas kaj slediti in biti v naši družbi.
1: Ja, seveda, in še enkrat, ko sem že večkrat poudaril, zelo vesel sem tega vašega obiska, vsakič, ko pridete mem, imamo, rekel kar, srečo, prej so se pogovarjali, zdaj, a ste vi nam prinesli sonček, ali pa smo mi vam sonček zrihtali log debate, ampak v glavnem se imamo fajn. Tako da
0: skupaj smo to naredili, ja, to rečemo lahko.
1: Skupaj zmoremo več.
0: Tako je, bravo. Kaj je tisto, na kar so Tržičani in Tržičanke lahko najbolj ponosni? Kaj bi zdaj le rekla kot nek zaključek današnjega dne?
1: Wow, to je kar težek vprašanje, ampak glede na to, da je stoletnica Tržiča, bi rekel, da so Tržičani najbolj ponosni na to, da so Tržičani.
0: Ja.
1: Smo majčkem posebni, včasih gremo mogoče komu na živce, ampak to je pač v našem DNK-ju in mislim, da nas to tudi določa, no, tudi v teh stoletjih, ki je šlo marsikaj v Tržiču gor in dol, ampak upam, da smo zdaj na pravi poti in da smo ponosni na to, da smo Tržičani.
0: So neki cilji, zdaj pa jih je treba samo še uresničiti, a ne? Pa je to prava pot.
1: Ja, ampak sej, tisti zrek, pot je važna, cilji se pa potem dosežejo.
0: Tako. No, če danes še poslušalce za konec povabite v Tržič, kaj jim sporočate? Ne pridejo kot turist, pohodnik, raziskovalec ali kot gost?
1: Lahko vse skupaj, lahko se pa tudi preselijo konc koncu v Tržič.
0: Dobrodošli.
1: Vsaga smo veseli, sploh če je, rekel, dobrega srca pa poln optimizma. Tržič ponuja fantastično naravo, zdaj konc tedna imamo Kriška gora trail, tako da če kjer ga srbijo pete, se lahko oglasi, tako v petek, kaj samo vertikala do Kriške, tako kot tudi v soboto, ki so pa tudi 50-kilometrske preizkušnje. Kot, ne vem, kot gost, seveda, vsak je zaželen, kot turist tudi in še enkrat, turizem, outdoor, turizem je tukaj odličen, pa seveda vabljeni tudi, bomo rekli temu, na delček kulturnega turizma imamo odličen muzej, marsikaj lahko pokažemo za zgodovino, tako smo danes tudi že večkrat omenili 100 let mestnih pravic. Mm-hmm. Tako da marsikaj zanimivega, no? Tudi lepi kotički v Tržiču se odpirajo in vabljeni, kakršnikoli obliki.
0: Tako in danes vse od 10. ure že poslušamo in vabimo seveda v Tržič. Slišali smo tako, kot ste sami omenili muzeji, dogodki in vse stvari, ki jih ponujate, tako kot tudi narava. V vsem tem smo klepetali, klepetali bomo tudi še v nadaljevanju. Vam pa hvala lepa in upam, da ne bo pretežak dan, ne? Ker vem, da imate še en kup obveznosti.
1: Ja, ampak rečva, da ga je že 3/4 konc.
0: To je pa res. To je pa res.
1: Tako da je hvala tudi vam za obisk, pa še kdaj.
0: Smo na vezi, hvala lepa, lepo pozdravljeni, srečno.
1: Živjo.

0: je dal ime kranjski klobasi? Cesar Franc Jožef, ko jo je jedel v gostilni Prkovač. Vsak dan sveže malice in kosila.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi. V avtohišo Črešnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Pašta fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta fešta. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: je Gorenjsko popoldne.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke Socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnjih korakov nove vlade. Sirene za nevarnost pa so danes sredi dneva pretresle litovsko prestolnico Vilna, kjer so morali prebivalci, poslanci in celoten državni vrh preventivno v zaklonišča. Vojska je alarm sprožila zaradi neznanega drona v bližini meje z Belorusijo, zaradi česar so za pol ure ustavili tudi letalski in železniški promet. Ocenjujejo, da gre za posledico vse pogostejših zračnih napadov v bližnji ruski regiji. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Popoldne bo na meniju nekaj sonca in nekaj oblakov, ti lahko prinesejo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Živo srebro se bo gibalo med 19 in 24 stopinjami. Jutri bo sicer večinoma sončno, bo pa popoldne predvsem na vzhodu nastala kakšna manjša ploha.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Zastoji pa so še klasični popoldanski na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na Primorki pred Postojno proti Ljubljani, pa na ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Pazljivo in strpno tudi na cesti Lesce Bled ter Slivnica Hoče.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
3: Dobar dan in en lep majski, bom rekel praznični, znamenju narcis. Pozdrav našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
2: No, začniva v zaledju Koroške Bele. Minuli teden ste svečano zaključili dela na teh pregradah v zaledju.
3: Tako je, bil je pomemben dan, predvsem za Koroško Belo in pa krajane in krajanke Koroške Bele, saj smo prejšnjo sredo obeležili pomemben mejnik za varnost približno 2000 prebivalk in prebivalcev tega območja. Skupaj z ministrom za naravne vire in prostor, z gospodom Jožetom Novakom, sva simbolično prerezala trak ob zaključku gradbenih investicijskih del za zaščito naselja pred zemeljskimi plazovi v zaledju Koroške Bele. V zadnjih 5 mesecih so se na zelo zahtevnem terenu postavili veliko zaščitno pregrado in sistem mrežastih pregrad, ki bodo ob morebitnem plazenju pomagale zadrževati drobirske tokove. Ob tem smo izboljšali tudi sistem monitoringa in alarmiranja, kar pomeni, da bomo imeli v primeru nevarnosti veliko več časa za pravočasno ukrepanje in morebitno evakuacijo prebivalcev. Gre za pomemben projekt, vreden več kot 6 milijonov evrov, ki ga je financirala država iz Evropskega sklada načrta za okrevanje in odpornosti. Veseli me, da smo projekt uspešno izpeljali v sodelovanju z stroko, državo, civilno zaščito, gasilci in pa krajevno skupnostjo. Posebna zahvala pa gre tudi prebivalkam in pa prebivalcem Koroške Bele za strpnost, potrpežljivost in razumevanje med izvajanjem gradbenih del. Pregrade sicer ne pomenijo popolne varnosti, predstavljajo pa velik in pomemben korak k varnejšemu in mirnejšemu življenju na Koroški Beli. Tako da lahko rečem, da bomo odslej na Koroški Beli bolj mirneje spali.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haresem s vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, danes popoldne bo redna seja Jeseniškega občinskega sveta. Kaj je na dnevnem redu?
1: Tako je, danes je na razporedu že kar 26. redna seja občinskega sveta občine Jesenice v mandatu 2022-2026 predlaganim naslednjim dnevnim redom. Obravnavali bomo predlog odloka o subvencioniranju nakupu malih komunalnih čistilnih naprav v občini Jesenice. Predlog je v prvi obravnavi. Na to bomo obravnavali predlog za izuzem neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in prenos v upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske, se pravi zdravstveno domu Jesenice, predvsem v dobri veri, da poskrbimo za nove kadre. Imamo v planu pridobiti nove zdravnike, ki bodo nadomestili upokojitve, in s tem, ko bomo ponudili neprofitno stanovanje v začetku, v času njihovega prihoda, seveda omogočili lažji prihod tem zdravnikom, lažje simbiozo, lažje sobivanje z nami in pa predvsem tisto, kar je najbolj pomembno, da ponudimo zopet našim občanom in občankam ambulante, osebne zdravnike, družinske medicine in pa zobozdravstveno oskrbo. Potem bomo obravnavali tudi predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenice, svet javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske. Podali bomo mnenje k imenovanju direktorice doma upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice. Prisluhnili bomo predlogu programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2026-2030. Prisluhnili bomo tudi poročilu o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2025. Pri točki 11 pa bomo prisluhnili predlogu za imenovanje zunanjega izvedenca za izdelavo strokovnega pravnega mnenja v postopku nadzora nad izvedbo prometne ureditve z določitvijo najvišje dovoljene hitrosti pri objektu Blejska Dobrava 1. Sledijo vprašanje in pobude svetnikov, tako da bova več spregovorila po seji naslednji teden, ko bova lahko podala poročilo o sami seji in izglasovanimi sklepi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Na otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je dokončana.
1: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših krajevnih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
0: No, spregovoriva še o lažnih SMS poročilih o prometnih prekrških. Veliko ljudi jih je prejelo v zadnjih dneh.
1: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti s poročili, kajti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS poročilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam reč o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil. Namen takšnih sporočil je zavajanje ljudi, da bi odprli lažne spletne povezave ali posredovali osebne oziroma bančne podatke. Tako da občanom in občankam svetujem in jih pozivam, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, naj jih ne odpirajo in ne opisuje svojih osebnih podatkov. Sporočilo naj tako izbrišajo, če pa je že kdo zaradi tega utrpel škodo, naj primer čim prej prijavi na naši policijski postaji.
0: No, včeraj ste se mudili na obisku v Istri, kaj ste obiskali in s kakšnim namenom?
1: Osnovni namen včerajšnjega obiska v kampu Finida in pa v našem otroškem letovišču Pineta je bil predvsem iz dveh razlogov. Prvi je to, da smo predali svojemu namenu novo obnovljeno hiško v kampu v otroškem letovišču Pineta, tako da bodo naši najmlajši in mladi, ki radi zahajajo oziroma obiskujejo naše letovišče, imeli boljše pogoje za preživljanje njihovega dopustniškega časa. Poleg pa sem si ogledal še dela, ki se izvajajo na samem letovišču. Trenutno se izvaja obrez dreves in ureditev okolice, čistijo se namestitveni objekti, tako da v najkrajšem možnem času, po 25. pričakujemo še opremo za to novo hišico, obnovljeno hišico, tako da bo otroško letovišče Pirneja oziroma Pineta na razpolago oziroma odprla vrata že v začetku meseca junija. Poleg tega smo dokupili nekaj opreme, predvsem za našo kuhinjo v letovišču Pineja, tako da bo delo za zaposlene lažje in da bomo omogočili tudi boljšo to strojno obdelavo pred pripravo hrane za obiskovalce. Na to pa sem obisk nadaljeval še v kampu Finida, ki je tudi že sprejela prve pavšaliste. Tukaj je bilo dosti nejevolje in pa nerazumevanja, predvsem pa zavajanja nekaterih, ki so se z anonimnimi pismi obrnili na občino Jesenice, kajti parcele, ki jih občina Jesenice zagotavlja pavšalistom, merijo 80 kvadratnih metrov, z samim izvajalcem, se pravi upraviteljem, za Plavo laguno pa smo sklenili pogodbo za upravljanje v letu 2026. Poleg tega pa se še dogovorili oziroma pridobili izvajalca, ki bo postavil tudi Wi-Fi opremo oziroma ruterje, tako da bodo naši pavšalisti deležni tudi enakovredne obravnave z ostalimi gosti v kampu in imeli možnost uporabe internetne povezave oziroma uporabe interneta v kampu. Tako da kar nekaj investicij v tem času, tako na letovišču Peneta, otroškem letovišču Peneta in pa letovišču Fenida, s katerimi seveda smo naredili nekaj korakov, da bo to poletje naše občane, ki koristijo te storitve, sproščujoče in pa lepo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Dokončajeva pa z prireditvijo Mis Narcis, že 62. po vrsti. Kdo je postala mis?
1: Tako je, prejšnji konec tedna smo bili priča že 62. tovrstni prireditvi, bom rekel kar tradicionalni, za Planina pod Golico in pa Jesenice, tako da smo lahko ponosni, da nam je uspelo kljub propadu turističnega društva v tem kraju nadaljevati tradicijo in organizirati tako kvalitetno prireditev na Jesenicah. Se pravi, tako kot sem povedal na osrednji prireditvi, ob mesecu Narcis smo zbrali že 62. Mis Narcis, ta laskavi naziv pa je letos pridobila domačinka Patricija Črne. Tako da ji na tem mestu iskreno čestitam v upanju, da bo kot ambasadorka nosila ta laskavi naziv, promovirala mesec Narcis in pa varstvo narave, za katero se na občini tako zauzemamo. Kljub nekoliko hladnemu vremenu in slabši vremenski napovedi je prireditev popolnoma uspela. Za naslov Mis Narcis se je potegovalo kar 6 kandidatk, obiskovalci in pa obiskovalke pa so z nakupi srčkov odločilno prispevali k izboru letošnje zmagovalke. Prva spremljevalka je postala Karin Nemeček, druga pa Anita Klinar. Vsem sodelujočim dekletom sem ob tej priložnosti z veseljem čestital in jim izročil tudi nagrade. Veseli me, da mesec Narcis ostaja pomemben del pomladnega dogajanja na Jesenicah in preditev, ki povezuje domačine in obiskovalce od blizu in daleč. Na tem mestu bi se tudi zahvalil prostovoljnemu gasilskemu društvu Planina pod Golico, vsem nekdanjim članicam in članom turističnega društva, vsem zanesenjakom, ki jim ta prireditev in mesec Narcis veliko pomeni, da smo skupnimi močmi organizirali takšno, bom rekel, dobro prireditev in se in omogočali, da so se lahko obiskovalci ob koncertu Rebeke Dremelj in na to ansambla Roke Žlindre zabavali pozno v noč.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem. Sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

Osmrtnica. V 78. letu je umrl Edo Tržan z Brega pri Žirovnici. V 78. letu se je nenadoma poslovil Edo Tržan z Brega pri Žirovnici, dolgoletni sodelavec Gran hotela Toplice Bled, član čebelarskega društva Radovljica in Bled Gorje. Žara bo jutri v četrtek 21. maja od 10. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 21. maja ob 13. uri na pokopališču na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Literarni utrinek.
2: Maj je mesec ljubezni in zato v literarnem utrinku še vedno pregledujemo ljubezensko poezijo in poezijo o ljubezni. Za danes sem izbral pesem, ki jo je napisal italijanski pesnik Giuseppe Carducci, prevedel pa Ciril Zlobec. Lepa je moja draga, ko se milo zagleda vame s črnimi očmi in ko srce iskanje z novo silo razuname mi vse misli in strasti. Še lepša je, ko jih ponosno dviga in skromno spet poveša, vame zroč in me, čeprav preteč, ves čas podžiga, naj z njo borim se o zmago upajoč. In je nebeško čudo, ko svoj vrat usloči in ko svoj nasmeh ponudi v poljub, ki ga sladkostjo rosi. V objemu

0: mamatih prsih naj utrudi življenje med smrti. Rad, prav rad prepuščam vam naš raj, oblaženi. V literarnem utrinku ste slišali pesem Giuseca Carducia, ki jo je prevedel Ciril Zlobec. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še.
5: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
4: Evrovizijsko glasovanje pa je v Moldaviji preraslo v pravi politični škandal, ki je z položaja odnesel prvega moža državne radiotelevizije. Direktor je nepreklicno odstopil, ker je strokovna žirija sosednji Romuniji dodelila le 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavsko občinstvo je med tem glasovalo povsem drugače in obema sosedama podelilo najvišje ocene. Zaradi hude kritike javnosti na družbenih omrežjih je uradno pojasnilo od žirije že zahteval celo moldavski minister za kulturo. Odstopli direktor pa je prepričan, da so ocenjevalci grobo prekršili dobre medsosedske odnose.
6: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj.
7: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, okvarjeno tovorno vozilo pa na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji, zaprt je vozni pas.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Pred dnevi je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Bled se pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ker je veliko pripomogel tudi k svetovni prepoznavnosti kraja. Blejski župan Anton Mežan.
2: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno ali ne, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
1: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Vsako leto 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel, ki opozarja na nepogrešljivo vlogo čebel in drugih opraševalcev pri prehranski varnosti, ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnem kmetijstvu. Pobuda za Svetovni dan čebel je nastala prav v Sloveniji. Datum ni izbran naključno, saj se je 20. maja rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša, ki je bil tudi prvi učitelj čebelarstva na dvoru cesarice Marije Terezije. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica bo pripravilo posebno slovesnost. Začela se bo danes v sredo 20. maja ob 18. uri pri Janševem čebelnjaku na Breznici. Več član čebelarskega društva Antona Janše Breznica, Igor Luzar.
1: V našem društvu vsako leto, ne glede na vreme, 20. maja ob 18. uri je na Breznici pred Janševim čebelnjakom proslava in vsi vabljeni, ki bi bili tudi lahko potencialni čebelari ali jih zanima karkoli v čebelarstvu ali od čebele ali od naših produktov, ampak kot čebelarstvo je pri nas v Sloveniji nekako treba imeti ta prvo interes za čebele, ne pa da boš ti nekaj od čebel dobil. Na, v tem smislu. Ne, čebele pa način življenja te more zanimati s čebelami.
0: Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je eno od več kot 200 čebelarskih društev, ki so člani Čebelarske zveze Slovenije. Vanj je včlanjenih približno 40 čebelarjev, med njimi tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Na letošnjem občnem zboru pa se je društvo odločilo, da bo vse svoje čebelnjake okrasilo s panskimi končnicami in s tem nadaljevalo tradicijo poslikave panskih končnic, ki jih je imel na panjih tudi Anton Janša.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Zaživel je projekt Time for Train, ki predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu povezovanju destinacij ob bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriško ter naprej Soško in Vipavsko dolino. V okviru projekta so partneri za letošnjo pomlad pripravili čezmejne turistične pakete, ki povezujejo Benetko, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohin. Paketi vključujejo kombinacijo potovanja z vlakom, obiskov festivalov in kulturnih dogodkov, lokalne gastronomije ter doživeti v naravi. Poseben poudarek pa namenjajo dogodkom v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025. V nadaljevanju bodo pripravili tudi poletne in jesenske turistične pakete, med katerimi bodo v ospredju predvsem dogodki ob 120-letnici bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Ključni cilj projekta je razvoj skupnih turistično-kulturnih paketov in promocijskih aktivnosti, ki obiskovalcem omogočajo trajnostno raziskovanje prostora z vlakom in javnim prevozom. Poseben poudarek je namenjen povezovanju kulture, gastronomije, trajnostne mobilnosti in doživetju bohinjski progi ter na širšem čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Partneri so v začetni fazi projekta pripravili analizo železniških povezav, dostopnosti destinacij in obstoječih kulturnih ter turističnih dogodkov na območju med Italijo in Slovenijo. Nato so oblikovali prve turistične pakete ter pripravili skupni komunikacijski in promocijski načrt za promocijo trajnostnih čezmejnih potovanj z vlakom. Projekt vključuje tudi pripravo modela za dolgoročno nadaljevanje in nadgradnjo skupnih turističnih produktov po zaključku projekta. Projekt Time for Train je sofinanciran v okviru programa Interreg Via Italia Slovenija 2021-2027 in povezuje partnerje iz Slovenije in Italije z namenom razvoja trajnostnega čezmejnega turizma, temelječega na železniški mobilnosti, kulturnem povezovanju in skupni promociji destinacij. Vodilni partner projekta je Turizem Bohin, projektni partner Venetian Cluster iz Benetk, med ključnimi sodelujočimi partnerji pa še Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Picasso.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, okvarjeno tovorno vozilo pa na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji, zaprt je vozni pas.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Ob tem je opozoril, da tamkajšnje gospodarstvo v celoti obvladuje vojska prek državnega podjetja z 18 milijardami dolarjev premoženja. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno.

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.

0: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
1: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.